0: til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute. Og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
1: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
0: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var meget fedt.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årige Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetog.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer.

0: bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
1: P4. Du

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det var rimeligt, at friskolen fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nana Bunde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbne kamp i parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgiver med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig, mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, ja, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torbegård Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

0: dig.
1: Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5, siger klokken. Og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgennatsang, nemlig I'm With You. I'm

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i nummeret I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan heftig melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Og Dione og Friends, 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Aura Dione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. En mail, som altså havnede i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel Tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American Idiot.

uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter, American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på, og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Sprækker.

fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

Hosier fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betyder altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var da også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins.

Stine Bramsen og Kajsa Vala til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter-sangen skal vi sørge mig også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod Sol.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det som en strike.

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet af at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Barl, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her, der er det Barl og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Baal og The Last Show on Earth. Baal var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestarter-sang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørne. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant og Black Car. Klokken er 6:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Godmorgen, godmorgen. Godmorgen, Britt. Godmorgen. Og godmorgen, Anne-Sophie.
3: Godmorgen.
0: Anne-Sophie, skal vi ikke lige starte med at få en opdatering på trafikken ude for dig?
3: Det kan vi godt, ja. Og selvom I er mange, der er morgenfriske i trafikken, så er der altså ikke flere biler på vejene, end at det kører meget fornuftigt her fra morgenstunden. Indtil videre, så er der i hvert fald ikke nogen nævneværdige fartdyk, og jeg har heller ikke hørt om andre udfordringer.
4: Krohmann, inden du stikker af, jeg kigger lige på min vejr-app, der kan jeg se, det er 12 grader, føles som 9. Er du et menneske, der er tændt for varmen derhjemme?
3: Uha, ikke endnu, men jeg kan godt mærke, der er ikke lang tid til, at der bliver skruet op.
4: Hanna?
0: Der er i den grad tændt for varmen. Nå, men jeg er jo også sådan en, som jeg vil gerne have det varmt. Det er sådan, at jeg bor i et hus, hvor der er gulvvarme, og hvis ikke den der gulvvarme er tændt, så får man sådan en isblok under fødderne, når man står op om morgenen. Tidligere, da jeg var katteejer, der kunne man om vinteren faktisk ofte se jeg, min kæreste og katten ligge klistret op af gulvvarmen. Altså sådan tre eksistenser, der lå nede på gulvet og nede af gulvvarmen.
4: Ja, ja.
0: Så der er den grad tændt.
4: Det er jo den her tid, hvor man begynder at overveje, hvis man ikke har tændt, om man skal begynde at tænde. Og der er måder at tænde for varmen på, som er bedre end andre måder. Du får nogle gode råd lige her i P4 Morgen om, skal vi sige sådan cirka halvanden times tid.
0: Ja, så kan man lige, hvis man lige nu står og smører madpakker, så kan man lige nå på arbejde, og så nap de gode råd der. Kater og Joan Backsmith, kender du det?

0: Kate og Jonah Blacksmith, kender du det? Klokken er 14 minutter over 6. Godmorgen, godmorgen. Vi bliver nødt til lige at runde en fodboldkamp.
1: Danmark tabte i aftes.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg gik i seng, jeg kapitulerede, da den stod 2-2.
0: Okay, jeg gik i seng inden, fordi jeg tænker, hvis nu det er skidespændende, så kommer jeg ikke i seng.
1: Nej.
0: Så jeg valgte ligesom at tage den up front.
1: Jeg synes faktisk også, det var spændende, da det blev 2-2, men så jeg var simpelthen så træt. Og det første, jeg gjorde, da jeg så vågnede i morges, det var at tjekke DR.dk. Hvad blev kampen egentlig? Og det var jo, synes jeg, nedslående 3-2 til Norge.
0: Ja, det var ham der, hvor vi har talt mest om hans hår på det seneste, Erling Haaland, som jo altså gjorde det igen, og ja... Men efter kampen, så sagde landstræner Brian Riemer sådan her.
2: Og efter scoringen til 2-2 specielt, der synes jeg jo, at vi sidder fuldstændig på dem. Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at, vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
1: Ja, fordi ja, det var jo så ikke Danmark, der scorede næste gang. Det var faktisk Norge, og det var igen vores norske ven, Erling Haaland.
0: Ja, vi er lidt trætte af ham. Nå, men altså, fun fact at tage med her til morgen. De danske roligans, dem kalder man den røde mur. De norske fans, gud hjælp mig, de kalder sig Oliebjerget. Vidste du det? Jeg gjorde ikke. Nå, 6:15, her er der for Oasis og Wonderwall. Godmorgen, Jørgen.

0: sang, du elsker at høre DR Pigekoret synge. DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4

0: Lasse skriver Everyday Live, 22:06. Godmorgen til jer, der lige stod på. Britt, vi skal simpelthen lige nå at runde gift ved første blik.
1: Selvfølgelig skal vi det, fordi det er jo et program, som jeg ikke kan lade være med at se hver torsdag. Og jeg sidder hver torsdag troligt også og tuder til det. Det er simpelthen så fantastisk. I går, der var vi med på alle bryllupsrejserne, og der er, skal vi kalde det på godt dansk, awkward moments. Ja. Specielt en middag mellem Frederik fra Jægerspris og Christina fra Roskilde, hvor at man kan næsten mærke, hvor ondt det gør ind i sjælen.
0: Der hvor man sådan kan skære i stemningen.
1: Ja. De taler ud om den her, skal vi kalde det lidt akavet middag. Det kan du klikke dig ind og læse meget mere om på DR.dk. Du skal bare lige vide, hvis du kaster dig over den artikel, så bliver der altså afsløret, hvad der sker i det nyeste afsnit. Så hvis du ikke har set det, kan det være, du lige skal vente. Men ellers så slå dig løs på DR.dk.
0: De der akavet middag.
1: Det er svært.
0: Nå, Alicia Keys og No One, 23:06.

0: Alicia Keys har lavet den her. Den hedder No One. Klokken er 6:55. Her der er det Anne-Sophie Kromann.
1: Langt de fleste steder, der kører det stadigvæk er fint i morgentrafikken, men det er begyndt at tætne en smule rundt omkring, og det gælder især også på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt i sydgående retning, at de stimler sammen. Det er omkring Hillerød hen forbi Rute 6.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og lige om lidt, så har vi en nyhedsårsigt for hovedstadsregionen klar til dig. Det er efter Malte Ebert, og det der er med livet.
4: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, og det der er med livet, så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune, efter at kulturen er blevet sat fri under Langebro. De seneste måneder har det været muligt at leje et lokale og et udendørsområde til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan slå sig løs. Særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kulturfritids og borgerserviceborgmester, valgt for Radikale Venstre.
3: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
2: Den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der skal køre til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener Christoffer Røhl.
3: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
2: Om 40 minutter, der spørger jeg borgmesteren, hvorfor det er så god en idé at slippe kulturen fri under Langebro. Du kan høre hans svar på P4 København. Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler rundt om i København. Det handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal kunne spotte de enkelte elevers problemer tidligere og dermed gøre noget ved dem. Det fortæller den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
4: Det her med at få en kobling, hvor sundhedsplejerskerne spiller en stor rolle, en kobling mellem skolen og hjemmet, det har vist sig at være rigtig effektivt for, at flere elever kommer i skole hver dag. Og var der endnu flere børn, der kunne finde skoleglæde ved det, så ville jeg som skoleborgmester synes, at det var fantastisk, at vi kunne hjælpe dem.
2: Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for mindre fravær hos eleverne.
5: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole kontinuerligt.
2: Og det gode råd kom fra Helle Atrup Christiansen, sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole. 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat 1,12 millioner om året til at udbrede indsatsen til andre skoler. Dagen begynder at skyde. Der kan også komme en byge. Senere der skulle det klare op til 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.

0: Taylor Swift, Wildest Dreams, 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Godmorgen til alle jer, der lige er stået op og stået på.
3: I går, der var der gule bjælker rigtig mange steder, fordi der var jo trusselsvurderings, hvad hedder sådan noget, oplysning.
0: oplysning til borgerne om trusselsvurderende, OBT.
3: Præcis. Forsvarets efterretningstjeneste, forsvaret og forsvarsministeren fremlagde i går, hvordan det ser ud med sikkerheden i Danmark. Og meldingen var ganske klar. Der er faktisk en risiko for, at russerne kan finde på ting og sager, sådan lidt hybridkrigsagtigt.
0: De sagde sådan noget med, at det er den strammeste, det er mit ord, den strammeste sikkerhedssituation, vi har haft siden afslutningen af den kolde krig.
3: Ja, og derfor så er det selvfølgelig også noget, du skal tage alvorligt, jeg skal tage alvorligt, vi alle sammen skal tage alvorligt. Kan man overhovedet gøre noget selv? Ja, det kan man godt, det sagde vores beredskabsminister. Og hvad du så kan gøre selv, det kan du høre lige om lidt.
0: Det er altid rart, når man kan få gode råd fra en beredskabsminister. En anden... der forsvandt lige en tusse fra min hals. Nå, det er det Sombra og My Body Isn't Ready.

0: Sombra, My Body Isn't Ready. Det minder mig om, at en af dagens store historier handler om overgangsalder. Det kan du læse meget mere om lige nu på DR.dk. Klokken er 7:19. Og i går formiddag, sådan omkring klokken 11, tror jeg det var, der fik den altså lige et nyk op, trusselsvurderingen om, hvad russerne kan finde på.
1: Det var en fælles melding, der kom fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvaret og Forsvarsministeren. Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten, lød det blandt andet. Og så er det jo med at være klar, blandt andet os derhjemme, hvis der lige pludselig ikke er strøm i kontakten, eller vand i hanen, eller der ikke er noget internet.
0: Og det lader også til, at det har flere af os taget til os. 86% af os mener faktisk, at vi er i stand til at klare os selv, sådan i hvert fald nogenlunde, i en krisesituation. Det viser den seneste måling. Hos beredskabsministeren, der håber man dog, at de sidste også kommer med oven på de nye vurderinger.
1: Og sidder du og tænker, jamen er der overhovedet noget, jeg selv kan gøre? Så svaret ja. I hvert fald, hvis du spørger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, faktisk tre ting.
2: Et, at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage, det er myndighedernes anbefalinger. Så kan myndigheden koncentrere sig om vores mest udsatte borgere, hvis vi andre sørger for os selv, så at sige. 2, man kan også være meget påpasselig med, eller i hvert fald have en kritisk tilgang til ting, man læser online eller andet. Altså, der er utrolig meget misinformation derude. Så lige tænke sig om en ekstra gang. Og 3, også se i sin egen familie, eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise?
0: Ja, de gode råd, de kommer altså fra vores beredskabsminister, Lisbeth Bech-Nielsen. Hun er valgt for SF. Dit hjemlige beredskab bør blandt andet bestå af 3 liter vand per person, per døgn, mad til 3 dage, førstehjælp og medicin og tøj og ting, som det hedder, der kan gøre, at du kan holde varmen.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: fra albumet Tuesday Night Music Club. Vågen fredag morgen, og klokken er blevet 13 minutter i 7. Her var der Sheryl Crow og All I Wanna Do.
1: Nu er det blevet lidt mere trangt med plads på vejene, og i øjeblikket, ja, der er det mest på Motorring 3, at de samler jer. Det er særligt i nordgående retning, hvor I må ned i fart af flere omgange på hele turen mellem motorvejskrydset ved Øre og Jægersborgvej. Også på Helsingør Motorvejen i sydgående retning er det begyndt at tætne. Det er særligt omkring Hørsholm C.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: George Michael og Freedom 90. Klokken er efterhånden blevet 7:05.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi har lige et lille hængeparti, Britt. Det har vi. Det er et hængeparti, det handler om noget musik, som har været meget omtalt. Det er ikke noget musik, vi har spillet her i P4.
2: Nej, nej, fordi så skulle vi nok få på puklen, men det er noget musik, der blev spillet. Der skulle underskrives en aftale mellem USA, Grønland og Danmark i tirsdags, som handlede om, at i det lokale, hvor der skulle underskrives denne aftale, der blev der spillet noget musik.
0: Ja, det var, hvis man fulgte med, så kunne man blandt andet høre vores kollega Kim Bilsø sige, hver gang han var stillet om i tv, sige, ja, jeg ved ikke, om I kan høre det, men nu spiller der altså noget mærkelig musik. Der kørte noget musik i lokalet, blandt andet Frank Sinatra, My Way, så tænker man, nå, jamen, vi er i New York, det passer sådan set meget godt. Men så skete der det, at der, den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, han kom ind i selskabet. Så var det på forunderlig vis timet med, at det her nummer, det spillede. But where are the clowns? There ought to be clowns. Quick, send in the clowns. Send in the clowns, Stephen Sondheim.
2: Og det har altså sat ild i internettet, eller i hvert fald dele af internettet. Hvis man klikker ind på DR.dk, så kan man se, der er lavet sådan et screendump for Occupy Democracy, der skriver, Denmark just humiliated Marco Rubio at the United Nations ved at spille den her sang. Fordi at de skriver, at det er jo en dansk playliste. Det er nogle danskere, der har sat playlisten på.
0: Ja. Det er bare ikke kun korrekt. Det kan vi konstatere. Heldigvis har vi dygtige mennesker, der kan finde ud af at undersøge sådan noget. Stjerner, striber, kollegaerne, der laver det, der i min bog muligvis er den bedste podcast, som vi laver her i DR. De har været i gang med at undersøge det her og fundet ud af, hvis playliste var det egentlig. Var der nogen, som ydmygede nogen den dag der, der skulle underskrives? Lad mig komme med et hint. Marco Rubio var jo ikke den eneste, der kom ind, mens Send in the Clown blev spillet. Det gjorde den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også. Hvis du vil vide, hvis playliste det var, så kan du finde svaret lige nu på DR.dk, eller så skal du høre det nyeste afsnit af Stjerner og Striber.
2: Lige om lidt her på P4, der får du en radiovis. Thomas Hårgaard er på vej i studiet for at tale om overgangsalder. Det er jo hedetur, det er søvnmangel. Det er hjernetog på arbejdet. En ny vejledning skal hjælpe arbejdspladser med at tage bedre hensyn og menneskes sygefravær.

Så er meldinger om et uheld på Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning. Det er sket lige ved frakørslen til Allerød Nord, og trafikken den kan passere forsigtigt forbi på nuværende tidspunkt, men der er selvfølgelig voksende kø.

0: Det er Emilie, der har lavet det her nummer, der hedder Gør Noget, og så er vi klar med radioavis til dig. Klokken, den er blevet 7.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker, blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andre koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lyder det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af dem alle.
1: Den her lyd. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry, 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Ja, om lige om lidt, så skal vi blive frygtelig kulturelle, men inden vi kommer dertil, så skal vi lige forbi trafikken og Anne-Sophie.
3: På Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning ved Allerød Nord. Her skal I fortsætte udenom et uheld, der er sket lige ved frakørslen. Trafikken passerer forsigtigt forbi, og jeg kan se, at der netop nu er kommet nogle blå blink frem. Indtil videre så kører det altså langsomt forbi, og derfor er der selvfølgelig ekstra kø mellem Hillerød og Allerød. Så er der kø på motorvejen i nordgående retning. Her er der sket et uheld mellem Greve Nord og Isarudfletningen. Heldigvis er de hurtigt kommet i nødsporet, men vi får melding om, at der skulle ligge lidt vragdele i de to spor til højre, og der er vejhjælp på vej.
0: Og så til det med at være sådan frygtelig kulturelle, fordi det kan man ved Langebro i København. Københavns Kommune har åbnet et område, de kalder for kulturel frizone. Cynthia Sanchez, du er ved den kulturelle frizone. Hvad betyder det egentlig?
4: Ja, det synes vi jo egentlig lige måske krævede en forklaring, fordi at ja, det er her under Langebro, at der er den her kulturelle frizone. Og det man egentlig skal forestille sig, det er, hvis nogen af jer kender, at man har et lokale i sin ejendom, som man kan leje og holde en fest, så er det lidt det samme her, men ikke helt. Der er et indendørs lokale, man kan leje, og udendørs her under Langebro er der også et område, som man kan leje. Men det, der ligesom er hagen ved det, det er altså, at det skal være kulturarrangementer. Man kan ikke bare som privatperson lege og så holde en fest for sine venner. Så noget af det, der er blevet holdt her siden det åbnede 1. august, det er forskellige kunstudstillinger, det er musikarrangementer, jeg har fået at vide, der skal komme noget par ærearrangementer også. Så det er altså sådan noget, eller det, man kan holde her i den her kulturelle frizone, som altså ifølge borgmesteren er fordi, at kulturen er blevet sat fri her under Langebro. Men det her med, den er blevet sat fri, det har altså også fået nogle henvendelser om støj, og det taler jeg nærmere med Christoffer Røhl om lige om lidt.
0: Jeg skal bare lige høre, Cynthia Sanchez, nu dit navn afslører jo, du har spanske aner. Ja. Hvad var det, man havde serveret dig?
4: Paella, og jeg har også lige måtte rette vores kære, kultur- og fritids- og borgerserviceborgmester, der sagde paella-arrangement, og det hedder det ikke, det hedder paella-arrangement. Okay. Så vi har startet interviewet godt ud lige om lidt, der starter.
0: Okay, lad os lige tage den. Vil det sige, at man heller ikke siger Mallorca?
4: Nej, hvis der er to eller på spansk, så er det et J alle sammen.
5: Godt så.
4: Og det hedder heller ikke mojito, det hedder mojito. Okay, men I skal ikke få mig i gang. Luk mig ned. Fade min lyd ud.
5: Vi lukker ned for den spanske sprogservice her, og så håber vi, at hun er lidt bedre humør, når vi vender tilbage til Cynthia Sanchez efter Albert Heath og Darlin.

0: Albert Heath og Darling har åbenbart formuleret deres helt egne udenflytningsplan her. Der fik du lille hus i Jylland. Klokken er blevet 14 minutter over 7. Og fra lille hus Jylland, så tager vi til det centrale København, for kulturen i København skal kunne boldre sig på nogle flere kvadratmeter.
1: Og som du måske hører for et øjeblik siden, så har Københavns Kommune åbnet et område, de kalder for kulturel frizone. Det er ved Langebro. Du kan leje et lokale. Der er også et udendørsområde, du kan leje. Og så kan du afholde alt fra nytænkende teater til energiske ravefester. Men frisættelsen af kulturen, ja, den har også en pris, Cynthia Sanchez. Du er ved Langebro.
2: Det har den, fordi at jeg står faktisk med manden bag ideen om at oprette sådan en kulturel frizone her, om at netop at give kulturen her i København lov til at slå sig fri, både i et indendørs lokale og også et udendørs område. Men det er måske særligt det her med, at det har fået lov til at slå sig fri, særligt med musikarrangementer, med høj musik, der har gjort noget, at der er kommet nogle ting ind i indbakken hos jer, Christoffer Røhl. Du er kultur-, fritids- og borgerservice borgmester for Radikale Venstre. I har altså fået 30 henvendelser vedrørende støj fra musikarrangementer, særligt elektroniske fester. Synes du stadig, det er en god idé at slippe kulturen fri her under Langebro, hvor vi er?
3: Jamen, jeg synes jo netop, det taler ind i den udfordring, vi står med i København. At vi gerne vil være en levende by med plads til kulturen, men også en by, hvor man gerne vil kunne bo og være. Og vi forsøger med den kulturelle frizone at give lidt mere plads til kulturen, men jo helt klart også med en forventning om, at det kommer til at genere nogen og give anledning til nogle klager. Og det skal vi selvfølgelig forholde os til, og det er også det, vi gør med den her frizone. Det er kun en test, hvor vi modtager jo også de her klager for at se, hvordan kan vi slippe kulturen fri, samtidig med byen, den er til at bo i.
2: Og siden I åbnede op for arrangementer her i august, har der været en del forskellige musikarrangementer, men det ligner, at ud fra de tal, som forvaltningen har givet, at det især er i to weekender, der har udløst de her støjhenvendelser. Og det umiddelbart ser ud til, at de har til fælles, det er, at det har været elektroniske kulturarrangementer. Så synes du, at de her elektroniske kulturarrangementer fremover skal begrænses?
3: Jamen, jeg synes, det faktisk netop taler ind i pointen om, at vi mangler plads til et levende kulturliv i byen. Og lige præcis med de arrangementer, der også har været her. Jeg holder selvfølgelig nøje øje med, hvad der kommer ind, også af klager. Og indtil videre har vi ikke haft nogen klager, som har været berettiget. Og det betyder, at altså, de niveauer, der er sat op fra kommunens side i forhold til støj i det her område her, de er blevet overholdt. Og det ved jeg også, at arrangørerne er meget optaget af. Og vi prøver som kommune så også at sikre os, at det er sådan, det bliver, altså at reglerne bliver overholdt. Og det har det faktisk været indtil nu.
2: Så reglerne bliver overholdt alligevel, at der er kommet klager ind. Det er en forsøgsordning, som du siger, så det du egentlig på en eller anden måde også siger, er det, at folk skal leve med det til og med 2027, at kulturen er blevet sluppet fri. Det gælder også elektroniske arrangementer.
3: Vi skal selvfølgelig forholde os til de klager, der kommer ind, og vi tager det med ind i evalueringen af det her arbejde her. Det ved jeg også, arrangørerne de gør. Men vi kommer til at se noget mere liv hernede frem mod 2027. Det kan jeg garantere.
2: Tak skal du have.
0: Ja, den kulturelle frizone må ikke bruges til partipolitiske, religiøse, kommercielle events eller indsamler. Det var Cynthia Sanchez, der talte med Christoffer Røhl. Beyoncé, Halo, 17 minutter over 7.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
4: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lød.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Det er Mumle, der har lavet den her, der hedder 4 uger. Klokken er 23 minutter over 7. Må jeg ikke lige have lov til at præsentere Anne-Sophie Kromann?
1: På Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning ved Allerød Nord, der arbejder redning ved uheldet. I øjeblikket der har de altså lige haft kortvarigt spærret, mens de fik flyttet rundt på lidt. Men nu ser det altså ud til, at I måske får lov til at passere forsigtigt forbi. Ja, jeg kan se de første biler, så det får I lov til. Men det betyder altså, at der selvfølgelig er kommet ekstra kø mellem Hillerød og Allerød. Der er faktisk også kommet ekstra kø for jer, der på vej i nordgående retning på forlængelsen. Og det er fra Allerød Syd og frem til Allerød Nord. Så har vi kø Buk Motorvejen i nordgående retning mellem Greve Nord og Isøudflætningen. Her er der nemlig fortsat et uheld i nødsporet, og der er stadigvæk noget vejhjælp på vej for at samle nogle vragdele op, der skulle ligge i de to spor til højre.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Lea Eybjørk og Augusta Schackinger, og det her nummer, der hedder 100 år. Britt, vi har en revanche, vi skal have klaret. Det er noget med noget landskamp.
1: Danmark tabte i går på udebane mod Norge 3-2 i den første Nations League-kamp. Vi skal prøve, eller nej, du skal prøve at se, om du kan sikre lidt oprejsning til Danmark, fordi vi skal battle på norske og danske sange. Vi tager en lille rask landskamp på sange efter radio, eller ikke radiovisen, efter regionalnyheder.
0: Så jeg bliver den unge danske blonde pige, der er en sang, og Britt, hun bliver den norske jente med halv mit raskone. Eller hvad?
1: Og store flætninger.
0: Og store flætninger.
1: Og jeg satser selvfølgelig på, at det er Norge, der igen tager sejren, for jeg har valgt det norske nummer. Ja. Du har valgt det danske.
0: Vi battler lige efter de regionale nyheder. Det kommer til dig efter Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Black or White. Så skal du have nyheder her på B4 København, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler i Københavns Kommune. Det handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal opdage de enkelte elevers problemer tidligere og dermed gøre noget ved dem. Det fortæller den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
3: Det her med at få en kobling, hvor sundhedsplejerskerne spiller en stor rolle, en kobling mellem skolen og hjemmet, det har vist sig at være rigtig effektivt for at flere elever kommer i skole hver dag, og var der endnu flere børn, der kunne finde skoleglæde ved det, så ville jeg som skoleborgmester synes, at det var fantastisk, at vi kunne hjælpe dem.
2: Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for mindre fravær hos eleverne.
4: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole kontinuerligt.
2: Lød det gode råd. 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat lige over 1,1 millioner kroner om året til at udbrede indsatsen til flere skoler. Adskillige klager landet hos Københavns Kommune efter, at kulturen er blevet sat fri under Langebro. For siden august der har et lokale og et udendørsområde været muligt at leje til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan slå sig løs. Særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer du ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester og valgt for Det Radikale Venstre.
5: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
2: Den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der kører til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener Christoffer Røhl.
5: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
2: Den kulturelle frizone må dog ikke bruges til partipolitiske, religiøse, kommercielle events eller til indsamlinger. Der kan komme en by her i løbet af morgen- og formiddagstimerne, men senere der skulle det altså klare op. Det bliver op til 17 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest.
6: B4 morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Carl William har lavet den her. Den hedder Blind Igen. Med den så er klokken blevet 6 minutter over 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Ja, og så er vi altså kommet til det tidspunkt på morgenen, hvor det bliver alvorligt.
3: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det handler om landskamp.
4: Norge-Danmark.
0: Det er mig, der skal have revanche.
4: Du repræsenterer Danmark. Jeg er den norske Erling Haaland.
0: Du er simpelthen oliebjerget, som de når, og så er jeg den røde mur.
4: Eller? Præcis.
0: Ja. Nå, jamen altså, du spiller ud med noget norsk musik. Jeg spiller ud med noget dansk musik. Vi skal finde ud af, hvem der vinder. Man stemmer i det her lyd af dem.
4: Ja, og det handler om, hvilken sang vi skal spille i sin fulde længde op mod radiovisen kl. 8. Jeg har jo fået at vide, at jeg skal være Norge i den her lille dyst. Jeg byder ind med denne her.
0: Der er gang i myseosten, hva'? Hvad hører vi?
4: Det er Gabrielle med Fem Fine Frøkner, som er et fuldstændig fantastisk nummer.
0: Fem Fine Frøkner?
4: Ja, fuldstændig fantastisk. Læg mærke til alle F'erne. Kan du tage med dig til eftermiddagen?
0: Nå, eftermiddagen. Ja, men altså skal vi høre Fem Fine Frøkner,
4: ja,
0: som er Brits bud op til radioavisen, eller skal vi gå med mit gode danske bud? Scarlet Pleasure.
4: Ej, hvor du irriterende, mand.
0: What a Life. Fremragende nummer, som minder mig om en fremragende film. Hvis ikke man allerede har set den, så skal man se Druk. Ikke mindst, fordi vi sætter fokus på alkohol i DR lige for øjeblikket.
4: Jeg kan bare sige, vil du have noget, du kender virkelig, virkelig godt? Eller vil du have noget, hvor god du tænker, musik? Nej, det kunne være rart med noget ny musik. Så skal du selvfølgelig stemme på Norge. Du gør det i appen DR Lyd. Der hopper du lige hen, hvor du står live. Så vælger du der, hvor der står København, og så kan du se afstemningen, og så trykker du, og så finder vi ud af, hvem der vinder og spiller det fulde nummer op mod radiovisen.
0: Og lige om lidt, så skal du have gode råd til at få tændt for varmen derhjemme.

0: Alex Warren har den her, lavet det her nummer, der hedder Passenger. Klokken er blevet 8:19. Britt, lad mig spørge dig noget, der lyder meget personligt, men måske ikke er så personligt. Har du flyttet med dine radiatorer på det sidste?
1: Nej, ikke siden engang i foråret.
0: Nej.
1: Jeg venter lige lidt.
0: De savner dig.
1: Gør de det?
0: Ja, måske.
1: Vi er i hvert fald på den tid af året, hvor der er nogen, der sådan stille og roligt begynder at overveje, hvis ikke det allerede er sket at tænde for varmen. Nu skal du lige have nogle tips og tricks, som du med fordel kan være opmærksom på, når du når dertil, at du skal tænde for varmen. De kommer fra John Halkær Christensen, der er chef for varmen, fjernvarmen i HFOR, fjernvarmechef-agtigt.
0: Varmechef?
1: Ja, præcis. Vi har fået fri fortolkning over titlen. Godmorgen, John.
2: Godmorgen.
1: Hos HFOR, der opfordrer I til, at vi sådan langsomt skruer op for varmen. Langsomt. Hvorfor?
2: Jamen, skrue langsomt op, det er jo fordi, at efter en vidunderlig sommer, så har man jo lyst til at få varme på huset. Hvis man skruer langsomt op for varmen, så kan man jo både spare penge, spare energi, og så alligevel have den dejlige komfort indenfor, som man ønsker sig.
1: Men handler det ikke bare om at have sådan nogle termostater?
2: Jo, altså termostaterne, det er fordi, vi skal jo tænde for fjernvarmeanlægget. Det er jo den temperatur, vi sender op til radiatorerne. Og det er rigtigt. Termostaterne er jo en vigtig del, og dem skal man jo selvfølgelig sikre sig at fungere. Og så skal man jo også sikre sig, at radiatoren er luftet ud, så man har et godt indeklima.
1: Og det er vigtigt. Så har man en radiator, som der ikke kommer varme i, så kan det jo simpelthen være, fordi der er noget luft i, og det kan man selv gøre. Og derudover, så gør jeg opmærksom på, at sådan nogle radiatorer, de skal også helst stå, ja, på det samme i alle rum. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo fordi, for at man ikke ødelægger, kan man sige, fordelingen af varmen i rummet. Det er jo vigtigt, at radiatoren også, hvis man har møbler stående foran radiatoren, at man, hvis det er muligt, selvfølgelig flytter dem, og så har samme eller stille termostaten på det samme på alle radiatoren i sammenhængende rum, for at få en god fordeling af varmen rundt i rummet.
1: Der kan jo være nogen, der bor i så store boliger, at de simpelthen har nogle rum, som de ikke bruger. Skal de opvarmes?
2: Ja, alle rum skal opvarmes, men selvfølgelig de rum, man ikke bruger så meget, skal jo bare have sådan 15-16 grader inden temperatur. For at holde, kan man sige, fugten ude. Altså, det er vigtigt, at man har varme i alle rum her, når man i overgangen fra sommeren til vinteren. Og det er jo også vigtigt, at man løbende holder øje med, kan man sige, udetemperaturen. Vi anbefaler jo at skrue langsomt op for varmen. Og selvfølgelig så følge med, når det så kommer den kolde januardag. Så skal man selvfølgelig have mere varme. Men så på den anden side skal man også sikre sig, at når foråret er på vej igen, og det bliver varme udenfor, at man så også skruer ned for varmen på varmeanlægget. Og alt det her, det er jo godt for miljøet, for energien og for pengepungen.
1: Ikke mindst. John Halkær Christensen, chef for fjernvarmen i HFOR. Tak, fordi du var med her. God weekend.
2: Jamen selv tak, og tak i lige måde.
0: Klokken nærmer sig 8:15. Her der får du Pet Shop Boys og West End Girls.

0: Pet Shop Boys, West End Girls. Inden vi kommer til radioavisen klokken 8, så skal vi afgjort et DJ-battle.
1: Det skal vi om sådan cirka 8-9 minutter. Det er dig, der er med til at bestemme. Det er Norge mod Danmark. Du vil gerne prøve at se, om du kan give Danmark lidt oprejsning. Så ja. Du har valgt en dansk sang. Det er Scarlet Pleasure, What a Life, du synes, vi skal spille. Jeg har valgt en sang, som bestemt ikke, og det erkender jeg ikke, er en crowdpleaser. Til gengæld, så er det et mega fedt nummer. Gabrielle med fem fine frøkner. Du stemmer om, hvilken sang, der skal spilles. Det gør du i det her lyd.
2: Jeg har godt nyt fra Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. For ved uheldet, der var sket ved Allerød Nord, der har man rykket bilerne for uheldet ind i nødsporet på frakørslen. Så I kan altså nemmere komme forbi, og det hjælper også på køen. Men der er fortsat ekstra kø, det gælder i begge retninger frem mod Allerød Nord. Så har vi Købuk Motorvejen i nordgående retning. Der er også ekstra kø, og den møder du lidt efter Greve Syd og så frem mod Ishøjudfletningen. Vi har haft et uheld, eller har stadigvæk et uheld i nødsporet kort før Ishøjudfletningen, men så har Vejhjælp også lige været forbi at få samlet de vragdele op, der lå i de to spor til højre. Derfor propper det ekstra. Derudover så havde vi også lige fået melding om, at der var sket et mindre sammenstød kort før Greve Nord, men det virker til, at bilerne er videre igen.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.

0: af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: keep you warm. Klokken nærmer sig 8:04, og vi skal have afgjort vores lille DJ-battle. Vi har kastet os ud i intet mindre end en landskamp.
1: Hvad?
0: Skal jeg bare fortsætte med at snakke? Vi har lavet en lille revanche.
1: Mm. Ja, vi skulle se, om Danmark kunne få noget revanche oven på nederlaget til Norge i går i fodboldens Nations League. Og lad os bare sige, det er sket. Danmark har fået noget revanche. Du repræsenterer jo dit moderland. Jeg har været en norsk jente med, hvad hedder det?
0: Lange flætninger.
1: Ja, og
0: tror jeg, det betyder, de der faktor bliver.
1: Hvad det hedder? Nationaldragt. Meget, meget smuk nationaldragt på. Ja. Jeg bød ind med 5 fine frøkner af Gabrielle, som jeg sagde tidligere. Det er ikke en crowd pleaser, til gengæld, så er det mega fedt nummer. Du bød ind med Scarlet Pleasure. What a life.
0: Ja, og altså, jeg vil sige, at der er også pænt mange, der har stemt på, på Gabrielle, trods alt.
1: Men med 68% af stemmerne, så er det altså Danmark, der er stukket af med sejren og har fået en oprejsning i forhold til fodboldkampen i går.
0: Så ind til Radioavisen, som kommer lige om lidt, så skal du altså have Scarlet Pleasure. Skal vi ikke også lige nå at nævne, hvad Thomas Hougaard han har med sig i Radioavisen?
1: Det kan vi godt. Det handler om overgangsalder, fordi kvinder i overgangsalderen, de skal have bedre støtte på jobbet.
0: Ja, jamen hvis du vil blive klogere på det, så er det i Radioavisen lige om lidt. Og så får du vinderen af landskampen.
1: Ja. Det er sjovt, jeg synes, du er vokset 6 centimeter.
0: Ja, men altså, jeg har det rigtig godt med at vinde over dig.
1: Ja. Over mig. Det er tillykke med det. Og tak til alle, der i øvrigt var med i afstemningen. Det var dejligt.
0: Det var dejligt.

0: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
1: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
2: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige sig være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter.
1: Ja. Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
2: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have det, har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
2: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
1: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdslyst.
0: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er finere.
4: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
6: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i Et Friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
7: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
0: Alt i Et Friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
8: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
0: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
9: Det her er P4.

0: Hjalmar Istegade. Klokken er blevet 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Godmorgen, godmorgen og velkommen indenfor, hvis du lige er stået på. Lad mig præsentere det tredje æg i kurven. Det er Anne-Sophie.
3: Og der er fortsat lidt ekstra kø på Hillerød Motorvejens forlængelse i begge retninger frem mod Allerød Nord. Det skyldes jo altså et tidligere uheld, men efterhånden så ser det også ud til, at det er den almindelige morgenkø, der er ved at have overtaget. Så er der kø på motorvejen i nordgående retning. Der kører det bedre frem mod Isarudfletningen, men der holder fortsat et par køretøjer i nødsporet efter et uheld.
0: Kultur kommer i mange former og størrelser. Skal kultur, uanset om det er ravefester eller teater, have lov til at slå sig løs på et lille areal ved Langebro, slå sig så meget løs, som den har lyst til? Den debat, den tager vi lige om lidt.
4: Du

0: Christoffer ringer om natten 11 minutter over 8. Skal der være plads til det her? Musik som det her, inden eller udendørs ved Langebro i København. Det er der, Københavns Kommune i august åbnede det, de kalder en kulturel frizone. Der kan personer inden for kultur leje et lokale eller et udendørsområde, så kan lave alle mulige former for kultur, også ravefester. Cynthia Sanchez, du er i den kulturelle frizone for at høre nærmere om synspunkter for og imod elektroniske fester.
1: Det er jeg, og lige nu er der mest lyden af biler, der faktisk suser forbi, så egentlig meget stille og roligt, men siden at det blev muligt i august at leje den her kulturelle frizone til at holde arrangementer, så er der altså blevet afholdt nogle elektroniske fester her under broen, som altså ligner det for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune, at det der har samlet nogle klager og henvendelser sammen om støj fra den her tunge bas, som vi også lige hørte blev afspillet. Så nu skal vi have en diskussion om, om det skal være tilladt, at kulturen bliver sluppet så meget fri her under broen, at der også skal være plads til elektroniske arrangementer. På forsiden har vi Daniel Bruun Jensen. Du er DJ og kulturaktør, og altså for, at det skal være muligt at holde elektroniske kulturarrangementer her. Og på imodsiden har vi Andreas Mark. Du er ejeren af en vandbåd, der ligger lige på den anden side her af Langebro, og har altså oplevet at være generet af det her, af musikken her, for nogle af de her elektroniske arrangementer, der har været afholdt for nyligt. Hvorfor er det, Andreas, at du er imod, at der skal være elektroniske fester i den her kulturelle frizone?
2: Det er jeg, fordi at den massive baslyd, der er fra sådan type arrangementer, i en betonkonstruktion forplanter sig i havnen, og specielt når de går ud i området til sent ud på natten, så forstyrrer det altså nabolaget og de mennesker, der bor her også. Der bor rigtig mange mennesker her omkring, og der ligger også hoteller, som har overnattende gæster, og det påvirker området rigtig meget.
1: Men Daniel, du står jo på den anden side her, og du mener netop, at der skal være plads til at kunne holde den her slags fester inde i byen og et sted som det her. Hvorfor er det vigtigt, synes du?
3: Det er helt enormt vigtigt i en by i udvikling, hvor altså steder som det her forsvinder stille og roligt. Vi har set det over årene, der er mange færre licenser og steder, hvor kultur som det her kan udfolde sig. Så det at få chancen for at bygge noget op, det er helt utroligt vigtigt for ungdomslivet, men også for det kulturelle liv i København.
1: Andreas, har Daniel ikke en pointe i det? Skal der ikke være plads til, at folk kan feste langt ude på natten, uden at de skal langt ud på landet?
2: Jo, absolut. Det skal man. Og jeg synes, det er fedt at være her midt i byen, hvor der er politiet liv. Men man kan godt overveje at lægge sådan nogle arrangementer, som udendørsarrangementer med så høj musik, lægge dem i zoner, som har lidt længere til naboer.
1: Og vi er gang i debatten, og vi samler op på den lige om lidt igen.
0: Efter Sofie 1998, så er Lene og In Love.

0: Sofie 1998 alene og en love. Klokken er 17 minutter over 8.
1: Og så skal vi til retur til lige der ved Langebro, hvor du står, Cynthia Sanchez, og taler om kulturel frizone.
2: Ja, for inden der lige kom noget musik på, så havde vi jo gang i en debat om for og imod elektroniske fester her under Langebro i Københavns Kommunes kulturelle frizone. På forsiden er Daniel Bruun Jensen, DJ og kulturaktør stadig, og på imodsiden er Andreas Mark, som ejer en eventbåd i området. Daniel, vi talte lidt om før, og vi hørte også indslaget sådan en, du ved, tung bas, der godt kan kendetegne de her elektroniske kulturarrangementer. Er det ikke fair nok, at man måske ikke synes, det er det fedeste at kunne mærke midt om natten? Kan du ikke forstå, at det kan måske være lidt træls for lokalområdet?
3: Altså 100%. Nu bor jeg også selv på Nørrebro og kender alt til, hvad det kan gøre af gener. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man både som nabo og arrangør sætter sig i hinandens sted og prøver at finde nogle løsninger, der måske kan fikse det. Såsom, er der nogle konstruktionsmæssige ting? Er der nogle sluser omkring vinduerne, vi kan gøre? Der bliver nævnt, at det går i konstruktionen. Kan man bygge et eller andet for at modvirke det? Altså meget af det her, det er fysik. Det er ikke, hvad for nogle genrer vi spiller, hvor højt vi spiller. Det er måske at sige, hvad kan vi bygge omkring det her, for at gøre det til en permanent løsning indenfor, som ikke generer nogen?
2: Eller kan man sige, burde sådan noget som elektroniske kulturarrangementer høre til steder, hvor der ikke er beboelser?
3: Altså nu i København er det her måske et af 30 steder, der har elektroniske musik ting ud til natten. Og det har det været i 40 år i København. Det findes i Indreby, det findes på Nørrebro, det findes på Vesterbro. Og det handler om at finde måder, hvor man kan leve med naboerne, før der bare kommer 100 klager, der lukker det på forhånd.
2: Andreas Mark, du er på imodsiden for de her elektroniske kulturarrangementer. Det er jo bare en forsøgsordning, der kører til og med 2027. Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerservice-borgmester, har lavet den her kulturelle frizone for at sætte den fri i et år. Kan du ikke bare leve med det til og med 2027?
4: Nej, det kan jeg ikke, for det påvirker området så meget. Specielt udendørsdelen har en stor impact for området. Som Daniel siger, hvis det er indendørs, og der sker nogle tiltag, så kan jeg bedre leve med det. Men den udendørsdel fylder så meget for området, så det helt kan vi ikke leve med. Det bør ligge på steder som Refne eller det gamle godsbaneterræn ved Klippesbro og så videre. Eller, det gør.
2: Så hvis vi lige skal runde af, nu er vi her ved Langebro, og det handler jo om, når der er en bro, så er der nogle ender, der skal mødes og samle sig. Så Daniel Bruun Jensen, hvordan vil du kunne mødes på midten med Andreas Mark?
3: Altså, jeg håber, vi kan gå i dialog med naboerne, og jeg håber, vi kan finde nogle måder, hvor det måske ikke er udendørsarrangementer hver weekend, men man har et par udvalgte dage om året, ligesom Distortion gør, og finder en måde, hvor man kan gøre indendørsdelen permanent.
2: Og hvad siger du kort, Andreas?
4: Jamen, det lyder som en fornuftig, at man tager en dialog omkring området.
2: I skal have tusind tak for at være med her.
0: Og den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der kører til slutningen af 2027 fra Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl fra Radikale Venstre. Der lyder det sådan her lige nu for forsøget under Langebro, både klager og inputs, men vi kommer til at koge alt ned til en evaluering, hvor vi både kan tage hensyn til levende kulturliv og københavnere, der skal bo i byen. Og den kulturelle frizone må ikke bruges til partipolitiske, religiøse, kommercielle events eller indsamlinger.

0: Tame Impala og Jenny og Dracula. 23 minutter over 8.
1: Nu er det mest bare lidt myldretid, der fylder rundt omkring på vejene i regionen, og i øjeblikket der er det mest på Motorring 3, særligt i nordgående retning, at de kommer godt ned i fart. Det er mest mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
2: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Nu på DRTV.

Og det her nummer, det er jo med et sample fra ABBA. Det her, det var i øvrigt Madonna og hung up. Og det er ABBA, hun har lånt det her synthesizer-riff fra det nummer, der hedder Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Og det der med at låne musik fra ABBA, det er altså ikke noget, man bare sådan lige gør. Historien løber, at da Madonna skulle lave det her nummer, der skrev hun personligt et brev til Bjørn og Benny og ABBA og spurgte, må jeg ikke godt få lov til at låne noget af jeres musik? Og det blev de åbenbart så bløde knæene over, så Madonna altså fik lov til at låne lige præcis det her riff til hendes hung up. Klokken er blevet 8:35, og lige om lidt så får du en nyhedsoversigt fra hovedstadsregionen. Det er efter Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

0: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Så er det nyhederne, der er next. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler i Københavns Kommune. Den handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal opdage de enkelte elevers problemer tidligere og dermed kunne gøre noget ved dem. Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for at mindske fraværet hos eleverne.
3: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole. Kontinuerligt.
2: Lyder rådet fra sundhedsplejersken. 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat lige over 1,1 millioner kroner om året til at udbrede indsatsen til flere skoler. Gribskov Kommune har valgt at opsige kontrakten med Altiden, som driver flere plejehjem i plejecentre i kommunen, det skriver SNDK. Det drejer sig om plejecentrene Bakkebo i Gilleleje og Skovsminde i Græsted. Beslutningen kommer efter flere sager om Altiden og driften af plejecentret Bakkebo i de senere år, som ifølge SNDK har handlet om blandt andet dårlige arbejdsforhold og manglende omsorg. Men ifølge formanden for Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i kommunen, Helle Lund, så er det økonomi, der ligger til grund for beslutningen. Her har det vist sig, at det vil være dyrere at fortsætte med en ekstern leverandør, mens kommunen vil kunne drive Bakkebo og Skovsminde på samme økonomiske og driftsmæssige vilkår som de to eksisterende kommunale plejehjem, forklarer hun. Også demensdagscentret Holbo Have i Blistrup bliver en del af den kommunale drift. Efterårskulden banker efterhånden på døren, og det betyder, at du måske er fristet til at skrue hurtigt op for varmen derhjemme. Men det kan være en god idé lige at have lidt mere tålmodighed og tænke over dit varmeforbrug, sådan lyder opfordringen fra HUFOR. Det er der en god grund til, siger chefen for fjernvarme der. Det er John Halkær Christensen.
4: Det er jo fordi, at efter en vidunderlig sommer, så har man jo lyst til at få varme på huset. Hvis man skruer langsomt op for varmen, så kan man jo både spare penge, spare energi, og så alligevel have den dejlige komfort indenfor, som man ønsker sig.
2: Derudover peger han også på, at radiatorerne gerne skal indstilles ens.
4: Det er jo vigtigt, at radiatoren også, hvis man har møbler stående foran radiatoren, at man, hvis det er muligt, selvfølgelig flytter dem, og så har samme eller stille termostaten på det samme på alle radiatoren i sammenhængende rum, for at få en god fordeling af varmen rundt i rummet.
2: I dag der bliver det op til 17 grader. Starter skyet, der kan komme med sol senere hen, og så en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rasmus Seebach og Anker Stjerne, millionær.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Klokken er 8:07. Nå, Britt, det er ved tiden.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Sørens også, jeg troede, du havde glemt det. Nå, fordi du er her ikke så tit, så jeg tænkte, det har du glemt alt om.
0: Det har jeg altså.
3: Nå,
0: ikke.
3: Men kom med ydmygelserne.
0: Jamen, jeg tænker, skal vi i anledning se, om du kan ramme bullseye med 2 ud af 2?
3: Kom med det.
2: Nummer 1.
0: Filmstjerne i tumult anholdt.
3: Jeg så godt, der var et eller andet. Men jeg ved simpelthen ikke, hvem det var. Jeg så bare overskriften, og så glemte jeg at klikke ind på den, fordi så var der noget andet, jeg skulle. Så jeg er nødt til at sige,
0: Du er nødt til at sige, jamen, så siger jeg også. Det handler om Susan Sarandon med flere, som er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration ude for FN-bygningen i går i New York. Der var en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Og der var adskillige, der blev anholdt efter den. Også Hanna Einbinder, hvis man har set den fremragende HBO-serie Hacks, så er hun derfra. Nej, det har du ikke. Men hvor man siger, der var flere, der blev anholdt ved den lejlighed. Nå, det var jo ikke så godt. Skal du have en chance mere?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Nummer 2.
0: Det er alvor, men hvad anden gider ikke?
3: Preppe.
0: Kan vi få den en gang til?
3: Preppe.
0: Yeah!
3: Jamen, det er fordi, det er jo alvorligt.
0: Yeah!
3: Men der er rigtig mange, der sidder med mig over i min båd og tænker, jamen, det skal jeg også lige have kigget på. Ja, vi når det nok.
0: Mm.
3: Jeg er en af dem, der ikke lige har fået... Ja, yeah, I know.
0: Både Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste og i øvrigt også vores forsvarsminister Jeppe Bruus skruede op for retorikken i går og sagde, at der er altså risiko for hybridangreb med mere fra Rusland. Og derfor så er det altså vigtigt, at vi får husket det der med at preppe. Det er altså kun hver anden af os, der har gjort det. Så her i studiet, der passer vi meget godt. Du har ikke.
3: Har du?
0: Noget, 80%.
3: Har din kæreste?
0: Vi har noget vand stående, tænker jeg. Det er godt begyndt at halvfuldende, ikke?
3: Ja.

0: Cats Eye Animal, 18 minutter i 9. Fodboldlandsholdet, altså herrerne, åbnede i aftes Nations League-gruppespillet i Oslo. Der tabte Danmark 3-2 til Norge, så nu tænker vi debriefer lige lidt.
1: Ja, lige for sådan at få det på plads, for de gode resultater i Nations League kan gøre det lettere at komme til EM-slutrunden i 28. Andreas Kravl fra DR Sporten kommenterede kampen. Godmorgen, Andreas.
2: Godmorgen.
1: Nå.
2: Det er så lige en morgenlastbil, der lige drøner forbi her på tæt på Karl Johan-gaden i Oslo. Ja, han skulle være væk nu.
1: Det er godt. Du har jo, kampen blev selvfølgelig spillet i aftes. Du har forhåbentlig fået en god nats søvn. Hvad er din kommentar her, når du har svaret på den?
2: Jamen, jeg synes, det er en skizofren følelse, jeg er vågnet med i den norske hovedstad. For det var ikke nogen god kamp for Danmark. Der var mange ting undervejs, der gik galt, specielt i starten, hvor Norge kom foran 2-0. Men så var der også nogle gode ting. Der var et flot frisparksmål af Mikkel Damsgaard, et godt dansk dødboldsmål med Rasmus Højlund efter hjørnespark, og en rigtig god periode i anden halvleg. Og så endte jeg alligevel med lige præcis 0 point. Så altså, hverken sådan helt forfærdeligt, og heller absolut heller ikke en god følelse at vågne med. Så jeg ender altså med, at det bliver lidt af det hele.
1: Og så kan man sige, at det er jo faktisk historisk, at Norge går hen og vinder over Danmark i en vigtig kamp. Men efterfølgende, Kravl, der har Pierre Emil Højbjerg, han har jo været ude og tale om en elefant i rummet. Hvad går det ud på?
2: Ja, det var jo meget markant efter kampen. Altså, der taler spillerne jo så med journalister og sådan som mig, tv, radio og aviser. Og de plejer at være sådan skuffelse, men ikke så markante udtalelser. Der talte den danske anfører jo altså om, at der var den her elefant i rummet, som han synes, vi var nødt til at adressere, nemlig at hans eget spil på midten af banen ikke fungerer sammen med Morten Juhlmann, trods mange forsøg på det. Nu er det to spillere, der minder for meget om hinanden, og det skal der ligesom gøres noget ved. Og det lyder jo egentlig meget sådan fint og fodboldteknisk. Man kan sige, det der er specielt, det er, at han står og siger det, og det er lige efter en kamp, og det virker jo også som om, at det er noget, han ligesom sådan går ind og siger, at det er vi nødt til at gøre. Hvis ikke landstræneren gør det, så siger jeg, at der skal gøres noget ved det.
1: Hvor kontroversielt er det, at han siger det?
2: Ja, det skal man jo ikke gøre det til altså, værre, end det er, fordi det er jo sådan set i gåsøjne bare fodboldtaktik, men i en periode her, hvor det danske landshold og den danske landstræner også er presset, Brian Riemer, så er det måske ikke sådan den bedste ting, at anføreren går ud og siger, at vi er nødt til at tale om det her taktiske element, fordi det fungerer simpelthen bare ikke. Så det er der noget, der kommer til at fylde helt sikkert i løbet af den her fredag, og også lørdagen, inden Danmark allerede på søndag skal spille mod Wales igen. Fordi når han på den måde ligesom har adresseret det og talt om, i præcis brugt udtrykket, en elefant i rummet, så indikerer det jo, at det er noget, der skal gøres noget ved, og det skal der gøres allerede inde på søndag, når Danmark møder Wales i parken.
1: Og det bliver spændende at se den kamp. Tak skal du have, Kravl.
2: Velbekomme.
0: Ja, Andreas Kravl, direkte fra morgentrafikken i Oslo. Danmark spiller altså i alt 6 kampe i Nation League-gruppespillet ud over Norge og Wales, så er Portugal også en af modstanderne. Her får du Duran Duran klokken 9:15.

0: Det er Duran Duran, der har lavet den her. Den hedder Ordinary World. Klokken er blevet 11 minutter i 9, og så vil Anne-Sophie Kromann godt lige ind forbi med en melding.
1: På Motorring 3 i nordgående retning, der har vi en hurtigkørende ambulance med politieskorte på vej. De nærmer sig 21 Frederikssundsvej, og de skal til Rigshospitalet, hvor de selvfølgelig tager den slagne rute. Og det er blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning, at der fortsat er en smule morgenmyldretid tilbage. Det er mest mellem motorvejskryds Gladsaxe og Jægersborgvej, og kører du på den strækning, så er altså godt øje med ambulancen og politieskorten, så de kan komme hurtigt forbi.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Kasper Winding og Lars Muhl sammen her på Sjæl i Flammer. Klokken er blevet 8:54, det vil sige, at der er en radiovis lige om lidt.
1: Og når man som kvinde bliver ramt af symptomer fra overgangsalderen, så er der altså ikke noget, der stopper ved indgangsdøren til jobbet. Hvorfor det er vigtigt at vide, og hvad man vil gøre ved det, ja, det kan du altså høre hos Thomas Hougaard i radiovisen om lidt. Eva!

0: The Script og Man in the Arena. Britt og jeg er klar med endnu mere P4 Morgen til dig efter radioavisen. Den kommer her, klokken er blevet 9.
1: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
2: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
3: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
9: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
1: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
11: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
1: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bund G, jeg vil have dig for mig selv. 9 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Der bliver præsenteret forhåbentlig godt nyt lige om lidt.
3: Det er, når klokken er kvart over 9, altså om 6 minutter, der bliver afholdt et pressemøde. Det handler om børne- og ungepsykiatrien, der er simpelthen blevet lavet en akutplan, fordi det er jo sådan, vi har jo hørt om det i rigtig, rigtig mange år, at ventetiderne de er blevet længere og længere og længere. Det tager utrolig lang tid som barn eller som ung at blive udredt og få noget hjælp. Kun 22% af de henviste, de blev udredt inden for 60 dage. Og det skal der altså gøres noget ved, så derfor så præsenterer Ida Auken, som er vores sundhedsminister. Vi skal lige lade de nye ministre kende, men hun er sundhedsminister fra Socialdemokratiet, sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, en akutplan. Det er her, når klokken er kvart over 9. Du kan følge med, vi har lavet en liveblog, der ligger på DR.dk. Du kan også følge med i TVA Live på DR TV. Wow.

0: Scarlet Pleasure og Sharma og et nummer, der hedder Wide Awake. Klokken er blevet 12 minutter over 9. Lad mig bare lige remse op. Klaustrofobiske hedeture. Måske ekstra kilo på sidebenene, hovedpine og et humør, der svinger som et pendul. Overgangsalderen, det er langt fra alle kvinders ven. Det sætter sit præg på dagligdagen og også på arbejdslivet.
1: Derfor så kommer Dansk Standard nu med anbefalinger til, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejdere, som er i den fase af livet. Men rådene, de fylder 130 sider.
0: Hold da op.
1: Ja, det er relativt meget. Så vi har så fået et menneske, der har forstand på den slags. Han forsker rent faktisk i overgangsalderen til at opsummere de vigtigste punkter. Hans navn er Lasse Glimand. Han er lektor på det, der hedder Institut for Idræt og Ernæring under Københavns Universitet.
0: Og ifølge ham et godt sted at starte, det er at se på, hvad arbejdspladsen allerede kan tilbyde. For eksempel fleksible arbejdstider.
2: Nummer 1.
3: Også i denne fase af livet, ligesom måske mange andre faser af livet, så er det meningsfuldt at have en samtale med sine kolleger eller sine nærmeste ledere om, hvordan tilrettelægger jeg mit arbejde, så det fungerer bedst med der, hvor jeg er i livet. En anden mulighed er at se på ens kontormiljø. Når vi har mulighed for at flytte rundt på kontorer, indrette det, så ergonomien passer bedst til medarbejderne. Jamen så igen at sige, her for kvinder i den her fase af livet, så lad os snakke om, er der noget, vi kan gøre, som kan hjælpe på ergonomien for dig i det, du står i.
1: Og så bare lige tal, der ikke er klar over det. Der er ikke nogen kvinder, der er ens, og derfor så rammer overgangsalderen også forskelligt. Og så mangler vi altså også stadig noget viden om overgangsalderen, så derfor er der ikke én løsning, der virker på alle.
2: Nummer 2.
3: Så det her med at eksperimentere og prøve nogle ting af, og ikke at, hvad man siger, tage det som et nederlag eller en fiasko, hvis der er noget, der ikke virker, jamen så må man prøve noget andet af, og det er simpelthen, fordi vi på forskningssiden er for langt bagud.
0: Den sidste pointe, som Lasse Glimand mener er vigtig, den er enkel. Det tager den tid, det tager, og der er ikke noget quick fix.
2: Nummer 3.
3: Man kan ikke nå i mål ved enkelte initiativer eller kortere ting, man foreslår. Vi snakker jo om noget, som aldrig er blevet håndteret i en arbejdsmarkedssammenhæng, og nu skal vi til at gøre det. Så der må vi forvente afsindigt langt arbejde med det her.
0: Ja, de gode råd fik du altså fra Lasse Glimand, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. I øvrigt så er det ikke lovpligtigt for virksomheder at følge Dansk Standards Guide, men det er måske en meget god idé. Privates, My Secret Lover, og klokken er blevet 9:15.

0: Showtime. Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: God morgen med P4.
0: Ja, vi skal til det jyske, fordi vi har hørt rigtig meget om, at folk i Jylland, de bokser lidt med... Nogle folk i Jylland bokser lidt med ulve. Og nu skal du møde Philip Sørensen. Han er fra det sønderjyske, og han er med egne ord.
2: Jeg har bare kunne mærke, når jeg selv laver morgenhundjagt eller sammen med min marker, at vi faktisk er blevet lidt smånervøse for de her ulve.
0: Ja, blev lidt smånervøse for de her ulve. Nu lad mig tillade mig at oversætte for jysk. Det betyder, vi er faktisk ikke særlig glade for, at der er kommet ulve. Han har så været meget konstruktiv. Han har simpelthen lavet en ulvealarm, som han lige får lov til at demonstrere her. Er du klar?
3: Det kan du tro.
2: Du har højtaler her, og så har du strobelys her. Altså, du har en hængende over jak her, så hvis du er i en situation, hvor du føler dig truet af en ulv, så hiver du simpelthen. Og så giver den det her. Stroboblink.
3: Nej, det lyder jo næsten som et fest ved Langebro.
0: Lige præcis.
3: Kulturel frizone, ja, nu i Jylland.
0: En kulturel frizone i Sønderjylland. Ja, altså, jeg tænker, at den her alarm, den må man da kunne bruge til en masse andre ting. Ikke bare ulve, men rundt omkring, hvis man for eksempel synes, der ikke er plads nok i bussen, så kan man lige fyre den af, og så kan det være, der bliver lidt mere plads.
3: Der står lidt for mange i kø nede ved supermarkedet, ikke? Ja. Det er også på, i stedet for, det er så træls, og det er så slidt at råbe, kan vi få åbnet en kasse mere?
0: Ja, så kan man bare bruge den her.
3: Fyr med lige ulvealarmen
0: af. Det kan man da bare gøre.
3: Ja. Konstruktivt.

0: Miley Cyrus udkom med et nyt album for en uge siden. Det album, det hedder Bass Persuaders. Og derfra fik du titelnummer, som ja, selvfølgelig også hedder Bass Persuaders. Vi gør plads til nyhederne. Klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune efter, at kulturen er sat fri under Langebro. For i et par måneder der har det været muligt at leje et lokale og et udendørsområde til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads. Særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer ikke bag på Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester, valgt for det radikale Venstre.
3: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
2: Og den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der skal køre frem til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener borgmesteren.
3: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
2: Gribskov Kommune har opsagt kontrakten med Altiden, der driver flere plejecentre i kommunen, skriver SNDK. Det drejer sig om plejecentrene Bakkebo i Gilleleje og Skovsminde, der ligger i Græsted. Beslutningen sker efter flere sager om Altiden og driften af plejecentret Bakkebo i de senere år, som ifølge SNDK har handlet om blandt andet dårlige arbejdsforhold og manglende omsorg. Men ifølge formanden for Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Helle Lund, så er det økonomi, der ligger til grund for beslutningen. Her har det vist sig, at det vil være dyrere at fortsætte med en ekstern leverandør, mens kommunen vil kunne drive Bakkebo og Skovsminde på samme økonomiske og driftsmæssige vilkår, som de to eksisterende kommunale plejehjem, forklarer hun. Også demensdagscentret Holbo Have, der ligger i Blistrup, bliver en del af den kommunale drift. Efterårskulden banker lige så stille på døren, og det betyder, at du måske er fristet til at skrue hurtigt op for varmen derhjemme. Men det kan være en god idé lige at tænde med lidt tålmodighed og tænke over dit varmeforbrug, sådan lyder det fra HFOR. På den måde, der kan du spare penge og energi, det siger områdeschefen for fjernvarme, John Halkær Christensen, der peger på, at radiatorerne gerne skal indstilles ens.
4: Det er jo vigtigt, at radiatoren også, hvis man har møbler stående foran radiatoren, at man, hvis det er muligt, selvfølgelig flytter dem, og så har samme eller stille termostaten på det samme på alle radiatoren i sammenhængende rum, for at få en god fordeling af varmen rundt i rummet.
2: Og temperaturen udenfor i dag, op til 17 grader, så er det lidt gråt til at starte med, senere skulle det klare op, og så er der en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Du lytter

0: Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Hanna Madsbjerg.
0: Klokken er blevet 9:57. Der er gang i en præsentation lige for øjeblikket.
3: Ja, jeg tror egentlig, den er slut, fordi jeg ser ud som om, at de fremlæggende mennesker allerede har talt med pressen. Og det handler om, at der er blevet fremlagt en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. I gennemsnit, der går der 170 dage, før børn og unge bliver udredt i psykiatrien.
0: Med lang tid, altså.
3: Ja. Og derfor så har man også lavet en akutplan. Det er regeringen, det danske regioner, så er det kommunernes landsforening. Ida Auken og repræsentanter for de to organisationer fremlagde planen her for, ja, det er lige under en halv times tid siden. Og noget af det, som Ida Auken, som er vores sundhedsminister, sagde, det er det her.
4: Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien. Vi bruger 1 milliard kroner nu ekstra i akutplanen, og den går på to ben. På den ene side så er det alle mand på dæk i psykiatrien. Vi skal have kapaciteten op, og vi skal turde tænke nyt. På den anden side så skal vi også tilbyde hjælp langt tidligere. Tæt på børnenes hverdag, tæt på de unge, og måske endda uden en diagnose. Det sætter jeg lige lidt flere ord på, inden jeg giver ordet først til Mads Dudal, formand for Danske Regioner, og bagefter til Peter Rabeck-Juhl, formand for KL. Først og fremmest så sætter vi ind massivt for at øge bemandingen i børne- og ungepsykiatrien, og det er der akut behov for. Det betyder, at vi skal have flere faggrupper i spil. Vi skal både have psykologer, pædagoger, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter, og mange flere faggrupper ind, så vi kan få endnu mere ud af de dygtige psykiater, vi har, og få hjulpet endnu flere. Vi sørger også for, at man kan bruge de private aktører bedre, og så skal weekender og aftener kunne tages i brug, så vi udvider også åbningstiderne.
3: Altså for at nedbringe ventetiderne, det var bare noget af det, som Ida Auken sagde. Den her akutplan, den skal også særligt have fokus på børn og unge med symptomer på ADHD og autisme. Og du kan jo læse meget mere om den her plan i den liveblog, der ligger på DR.dk.
5: Hvis du

0: Back to back, og en som dig var lige blevet taget ud af skabet, og så var de ellers sådan lige blevet pudset og poleret op til 2026. Rune Rask og Hampenberg stod for pudsningen og poleringen sammen med Blæst. En som dig. Klokken er blevet 19 minutter i 10.
1: I går der fik vi at vide, at trusselsniveauet her i Danmark har fået et nyk opad fra både forsvarets og politiets efterretningstjenester. Ja, der var meldingen, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive

0: cyberangreb. Nå, og hvad så, tænker du måske?
1: Ja, det er endnu vigtigere, at både du og jeg i kortere periode skal kunne være i stand til at klare os uden strøm, vand eller kommunikation med myndighederne. Ifølge den seneste måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, der kom tilbage i januar, der mener 86% af os, at vi er i stand til at klare os nogenlunde igennem en krisesituation, mens 13% tror, at man kan komme i problemer og behøver hjælp udefra. Vores reporter, Cynthia Sanchez, mødte på sin vej i morges en københavner, der selv føler sig klar.
2: Det kan være, det er naivt, men jeg tror, jeg hører til de 86%.
3: Ja. Og hvordan kan det være?
2: Vi har gjort os umage derhjemme i hvert fald til at have tænkt på ting. Altså, så vi har noget køkkenhave og noget viktualierum, hvor vi har sådan noget, jeg skulle til at kalde dåse med, men altså ting, der kan holde sig lidt længere tid. Vi har sådan vandfilter, og vi har lige fået jordvarme i forsøg på også at være mindre afhængige af gas og så videre.
3: Det lyder da umiddelbart tjekket, vil jeg sige. Men i går blev det så også fremhævet, at en del af det her med anbefalinger til dit hjemmeberedskab er faktisk også, om du har planlagt en flugtvej. Har du planlagt en flugtvej?
2: Nej. Ikke decideret. Men jeg har tænkt på, hvad vi skulle gøre, hvis vi ikke var i vores hus. Og så vil vi enten tage ned på vores båd, hvor vi også har vand og basis ting, eller vi vil gå, tror jeg. De 20-30 km der hjem til mine forældre, som bor på landet.
3: Kommer du til at planlægge en flugtvej nu?
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: En anden ting, der også kom frem, det er det her med vigtige telefonnumre. Har du skrevet dem ned, eller kan du huske dem?
2: Dem har jeg ikke skrevet ned, og jeg kan ikke huske dem. Og jeg er også i tvivl om, man kunne bruge dem, hvis man stod i en krisesituation.
1: Ja, det sagde Johanne Lilleng Jacobsen til vores kollega Cynthia Sanchez, som havde mødt hende i København her til morgen. Klokken nærmer sig 9:45. Du får en klassiker, det er Madness og Our House.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: Det her
0: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Du fik to i træk. Først så var det Madness og Our House, og bagefter så var det her Sienna Spiro og Material Lover. Og med den så er klokken blevet 10 minutter i 10.
1: Er der en kærlighed, der er rustet lidt? Vores kærlighed til fodboldlandsholdet Herrene.
0: Nå.
1: Ja, fordi der er altså langt fra det, vi oplevede i går med stemningen til 2021, hvor det var storskærme. Det var eufori. De der herrer, de kunne ikke sætte et fodboldben forkert.
0: Det var en skidesjov sommer.
1: Sara Skovhave og Mads Lisby, de undersøger, hvad der er sket med vores kærlighed til fodboldlandsholdet. Er den der stadigvæk et eller andet sted, eller hvad?
0: Kan vi få den pusset frem?
1: Præcis.
0: Ja. Mm-hmm. Det er i formiddag på 4'en efter radioavisen her på P4. Robin får du her Hang With Me.

0: Alex Vargas var det her med Pages. Der er en radioavis på vej til dig. Efter den, så er der formiddag på 4'eren. Britt Berglund, tak for i dag.
1: I lige måde.
0: Lucas Graham, before you go,

0: Lucas Graham, Before You Go, så der radiovis til dig. Klokken, den er blevet 10.
1: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
2: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
3: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
1: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
4: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
5: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
6: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
7: Men du skal jo have til 3 dage.
6: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
7: Ja, der er derhjemme, hvis nu al strøm går.
6: No.
1: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
8: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
1: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louisa Mascio som bekendt stadigvæk er på seminar.
3: Mads, jeg er lige nødt til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
2: Jeg skal være helt ærlig at sige, Sara. Jeg var faktisk... Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv. Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... Altså, kommer tilbage og får gjort noget hederligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
3: Ja, og der
2: jeg står i 2021. Jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
3: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
2: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Det er for at holde fanen højt, vil jeg faktisk sige.
3: Ja. Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
2: Præcis.
3: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
2: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
3: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
2: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas, uanset.
3: God ferie!
2: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natraven i København i aften.
3: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
2: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
3: Altså, det glæder jeg mig til at se.
2: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
3: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
2: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboble

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadøl i hånden. Og så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen, og så stod vi ellers og skreg lo, lo, lo, lo, lo, lo, og fortsatte ud 4-0. I byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona, og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung, og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her, samtidig er Danmark ved at åbne, der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget, og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sara. Der er lydbølger henover.
1: Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give et lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer, så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver jo
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21. Også bare, når vi lige det her med fællesang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hypen, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jamen, jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021, også hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel. Det er lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder, men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 1212'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, så det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre, så videre. Det er ikke kun den der norske kamp i aftes. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise.
0: Ja.
3: Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så simpelthen. Er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig. For eksempel. Ja. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så
3: er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv lidt til os. 12 er nummeret på 4 mellemrum. Dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Steen. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: nyheder fra DR København.
1: Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune, efter at kulturen blev sat fri under Langebro. For siden august har et lokale og et udendørsområde været muligt at leje til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads. Men særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester for Radikale Venstre.
2: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
1: Frizonen er en forsøgsordning, der kører til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener borgmesteren.
2: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input. Og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering. Sådan, så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
1: Folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune scorer de højeste karakterer i landet ved de bundne prøver i 9. klasse, der oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Eleverne har et karaktergennemsnit på 8,8 i skoleåret 2025-2026, hvor landsgennemsnittet til sammenligning ligger på 7,1, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er et resultat, vi kan være meget stolte af, først og fremmest på vores elevers vegne, men også på vegne af vores dygtige lærer og skoleledelser, siger Magnus von Dreyer, der er formand for børne- og skoleudvalget. Det er skyet, men langsomt skulle det altså meget gerne klare op. Op til 17 grader i dag og svag til jævn vind fra nordvest og vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Vog.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Savers.
1: Jeg har næsten lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Og det var du.
3: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
3: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
3: Ja,
0: og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt
3: ja,
0: gør vi,
3: fordi gør vi.
0: Her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
3: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt, hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den

0: i forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså den momentum skifter, og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om I, hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde
0: de
1: også den følelse. Ikke.
0: Jeg tror, alle sad sådan.
2: Ja. Det er noget, man lige at få den der fornemmelse, så landede det så et andet sted, kan man sige.
0: Jeg kunne sige, sådan føles det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, at man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
0: Jeg har godt nok mange fra den, fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på ét... Så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
1: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
2: Nej, det var sådan cirka det.
1: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
2: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aftes, og som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der er i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... Det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede samlingskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Jamen det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, det man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
0: Ja, det viser sig måske også. For tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport Dårlig Nyt. Hver tredje dansker svarer i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
2: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det hen og så sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu, og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare 1-0 hjemme i Parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
0: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
1: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'en, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel eller Delaney, som er væk, og ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er et generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ud mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast. Han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, også kom på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

Og her på 4 Trafik. Øresundsbroen er i øjeblikket spærret i retning mod Sverige. Det skyldes en lastbil, der har udløst en højdealarm, og derfor så er politiet på vej for at kontrollere lastbilen. Derfor har vi desværre ingen tidshorisont for, hvornår broen kan genåbnes. Og der er altså Øresundsbroen, der er spærret i retning mod Sverige på grund af en højdealarm.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads og Rød Lisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer sig. Og derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4, når den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
2: Ja, og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
1: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
2: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, svarer vi ærligt, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
1: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
2: Nej, vi lytter ikke til på 4 morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
1: Det er skis mig, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
2: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
1: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
2: Ja.
1: Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
2: Nej, det er det.
1: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
2: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
1: Ja, det
2: der var også
1: sige.
2: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
1: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
2: Men
1: det
2: altså,
1: kan vi ikke tage på os.
2: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ren, og så er vi ellers klar til weekend.
1: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
2: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
1: Det kan også lige frisk nok.
2: Være, at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, ja, når jeg skal tanke en firmabil. Yes.
1: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde rense tavlen inden weekenden.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i det.

Og her på 4 Trafik med en opdatering, for Øresundsbroen er fortsat helt spærret i retning mod Sverige. Det skyldes en lastbil, der har udløst en højdealarm, og derfor så skal politiet hen og kontrollere køretøjet og muligvis have det fjernet. Og derfor har vi altså desværre ingen tidshorisont. Det er Øresundsbroen, der er helt spærret i retning mod Sverige, og det skyldes en højdealarm.

0: Forfra sårbar her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, og så videre.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampen af de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end Sønderjyskes hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som også præcis. Er det det, vi har glemt lidt måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstræner-tendenser. Blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen. I stedet for den der evige negative kritik, som om at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig, han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går,
0: ja,
1: i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i formiddag på 4'eren.
2: Første

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

her P4 Trafik med en opdatering fra Øresundsbroen. For nu får vi melding om, at broen nu er genåbnet igen i retning mod Sverige. Den var ellers spærret i forbindelse med en lastbil, der havde udløst en højdealarm. Men lastbilen er blevet taget ind i nødsporet, der holder også politi for at kunne kontrollere køretøjet. Men I får lov til at passere på nuværende tidspunkt i begge spor. Derfor så er det altså, at Øresundsbroen er nu blevet genåbnet i retning mod Sverige. I skal selvfølgelig være opmærksom på, at der har samlet sig en hel del kø frem mod Øresundstunnelen, og køen den møder I omkring Lufthavn Øst.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuldt gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfuld. Vi havde da nogle gode øjeblikke også jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også, fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om vi stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, at Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Ja, men lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker inde på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Men selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane. Især som dansker, fordi vi er jo vældig overalt jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslo-båden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedal, så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemningen omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedal i et godt stykke tid efter et misset VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Du kan godt lige også at få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er klokken 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: don't look for love. Lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR København.
1: Politiet har her til morgen været til stede ved Lindevangsskolen på Frederiksberg, hvor 18 bilister i løbet af en time blev sigtet for at overtræde et indkørselsforbud ved skolen. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. På grund af vejarbejde på Finsens Vej kan det være fristende at skyde genvej forbi skolen, men indkørselsforbud gælder altså uanset mængden af gode undskyldninger, skriver politiet. Politiet vil efter dagens kontrol være mere til stede ved skolen, er meldingen. Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler i København. Indsatsen handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal opdage de enkelte elevers problemer tidligere og dermed gøre noget ved dem. Det fortæller konservativ børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
2: Det her med at få en kobling, hvor sundhedsplejerskerne spiller en stor rolle, en kobling mellem skolen og hjemmet, det har vist sig at være rigtig effektivt for, at flere elever kommer i skole hver dag. Og var der endnu flere børn, der kunne finde skoleglæde ved det, så ville jeg som skoleborgmester synes, at det var fantastisk, at vi kunne hjælpe dem.
1: Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for mindre fravær hos eleverne.
3: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole kontinuerligt.
1: 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat 1,12 millioner kroner om året til at udbrede indsatsen. Skyet fredagsvejr, men langsomt er det altså begyndt at klare op flere steder. Op til 17 grader i løbet af dagen og en svag til jævn vind fra nordvest og vestlig retning. De regionale nyheder var med mig. Jeg hedder Nynne Vog.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Let me live that fantasy. Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
2: Jo, tak for lige at gentage, at jeg
1: fik den lille bummer.
2: Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet,
1: ja.
2: Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
1: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
1: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, at der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejl bummer, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
2: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbomber der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev, hej Jørgen, til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som småt.
1: Altså meld ind med din arbejdsbomber, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en. Start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR Lyd.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12.12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det er fra Mbop her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme derud af, fordi der, altså, der kom mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så gralt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Så er den ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 centimeter. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 centimeter,
0: kan du ikke få hånden ned. Den der kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg får en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bom, hvor hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da jeg indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere. Nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ikke ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen, han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine i grædesmiley.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja, ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
0: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: What Have I Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo, det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen. Og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold, et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet. Par dage med B.S. Christiansen, det kan nok et eller andet.
0: Jeg stod også og tænkte på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald,
0: at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Om det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned på mandagstræneren derovre,
0: med friske øjne.
3: Ja.
0: Jamen, jeg siger bare. Jo, nu brainstormer jeg bare.
3: Det er altså også, i morgen skal vi lige have med, at Peter fra Vandløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende.
3: Det tror
0: så bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, lige at smide en lille frokostdong på. Skal vi ikke bare sige tak for nu. Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Den er helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Ja, Lea Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud vi har eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er steget til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
11: Jeg sparer her noget vand, så. Men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
14: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
15: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
16: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
17: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
16: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
17: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
16: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
17: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
16: Og ikke for ikke ligesom frem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom ja, køl fjæset ned i hvert fald.
17: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der netter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
16: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
17: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
16: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
18: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
19: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan, åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
20: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen. Og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. Og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af. Og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på P4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde. Så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Det var George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et, på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der, er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her er Stella Lefty, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Landsretten har stadfæstet den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omer Hassan Sheikh Mousseff blev idømt sidste år. Han blev dømt for at have slået 21-årige Jonas Thompson Sikera ihjel med 3 knivstik på et diskotek i Kødbyen i København i 2012. Det oplyser anklagemyndigheden. Manden flygtede til Somaliland og var frihedsberøvet i landet fra 2014 til 2020. Men i 2024 blev han udleveret til Danmark. Hans straf er blevet afkortet med den tid, som han var frihedsberøvet i Somaliland. Han ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab. Han erkendte vold med døden til følge. Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune efter, at kulturen blev sat fri under Langebro. For siden august har et lokale og et udendørsområde været muligt at leje til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra lydkunst til ravefester kan få plads. Men særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester.
3: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
2: Frizonen er en forsøgsordning, der kører til slutningen af næste år, og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener borgmesteren.
3: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
2: Langsomt skulle det altså meget gerne klare op, og det bliver op til 17 grader i dag. Vi får en svag til jævn vind fra nordvest og vestlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Det her er P4.

0: radioplay.dk.
1: Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tiden tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så det var derfor, det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der er mest kendt for nummeret om de lyse nætter. Men Alberta har også lavet mange andre gode numre. Hun har blandt andet lavet sangen Chevy 56.

meget skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder sådan her.

godt nummer, det her, fra Mew 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Så i dag skal du hjælpe mig med at finde sangen med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212, skriv lige P4 først og lad mig vide, hvad det er for.

Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med Ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer du ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, at jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Fra albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekendens tal er 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-tolleren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boks og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i nat.

0: beundrer den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Den hedder Tænk Om fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer fra Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Den tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså for, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området, for det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så lader han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: Ja.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide i radioen med tallet 13, og når jeg kigger ind i inboxen her, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen Je me la vie. Hun var 13 år gammel, eller faktisk løj hun sig til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er altså titlen på den her Pink Floyd-sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, så man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt hørt at kende det fra Kirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er det da oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix. Hvis altså det var i 2013, som det var. Men et eller andet sted skal vi jo, finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden halvsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Jeanette O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Jeanette O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Sinéad O'Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, og det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinéad O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tage din telefon lige med det samme. Op med den. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 12-tolleren. Det koster 1 krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg der ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan en 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't Ready.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sang med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er, der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Senator Connor synger 7 hours and 15 days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Senator Connors synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13. 13'er rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 hours and 13 days. Senator Connor synger faktisk 7 hours and 15 days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne, i enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Senator Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo Vi kan tage en anden. Der står en her. P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, he asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter, og jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Jo, den er god nok. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Sinead O'Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om hverken 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lidt skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Det er Jabusi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekenden K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansegulvet med Sofie Ellis Baxter. Eller Sofie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sangen med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er i min inbox med, at Sinead O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... Det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en, en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Det er, hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches. Det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Det næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt, glad i lovet nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra Flemming.

0: nemt.
1: Og det er også et godt bud. Men det er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Ja, Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med det røde hår.

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du har hørt Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Jeg tror faktisk, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

hedder Sprækker, den her med Rasmus Seebach featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmål, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... Send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg har tænkt mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sætter du den der på nu igen?
1: Nej, for jeg tænker ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske, det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold da op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredag sagt det. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne introen. Du faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Mundes radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt kan jeg oplyse
1: dig. Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Hej. Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til sådan en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Og ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, at du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Jamen, prøv at høre, kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede. Så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn yngste og købe hus, og skal bo i en måned i huset? Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus.
0: Nå,
3: og de bor i lejligheder, så de skal følge ind hos os.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Ja, det er så dejligt.
0: Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flammen med markerne, og så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man ønske sig hjemme,
4: bror? Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted, så det bliver pissegodt.
0: Det bliver fuldstændig fantastisk, jamen prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjen virker. Det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også, jamen, så lad os da for guds skyld komme i gang. Den tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet inden. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille ops til jer, det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer i en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen, han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
4: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I hjælper med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster, ja, søster Lone.
2: Ja, som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe den igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med det. Din søde søster Lone, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag til søndag, ja.
2: Mit dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Hun, det, fordi jo så lidt, det bliver det todelt nu. Så vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå, så
2: hende og hendes kæreste.
1: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skændte at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Ej, det har du gennemtænkt det med, det kan jeg virkelig godt lide. Yes. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Ja, og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Ja, og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone, hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå!
2: så siger hun sikkert, at jeg er åndssvær eller et eller andet.
1: Jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, jeg er nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Det var, ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, jamen, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det her lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og jeg lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service. Fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend i næste weekend også. Jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos-nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Og hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun gang i.
0: Ja. Du er. Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay. Men,
2: min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver jo også.
0: Det er nemt det. Ja. Det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverede Viggo hjemme ved dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: jamen, der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja.
0: Om du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo. Fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
2: Sidste gang, hun skal tage og invitere mig med i stedet.
0: Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men ja. Til gengæld, og nu skal du høre, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige, så kunne I jo tage Viggo med. Nøj dem.
2: Okay,
0: hvordan lyder det?

0: Ja, det synes jeg da.
1: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Og hvad der ellers er til.
0: Og så, ej, jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave. Eller ja,
1: nej, det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af det, det var mere arbejde. Prøv at høre, rigtig god weekend, damerne.
0: Tak,
2: i lige måde. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning, Top 100.000! Det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå. Den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet, og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal du høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi, lige nu, ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at det... Det er 94.
1: Ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede top 100.000.

0: Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu, Christian Frederiksen.
1: Jamen, det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre Ensom Dame 40 år fra Bjarne Lillard på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem?
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive på 4 og lav et mellemrum, og så nominere de nummer, du synes fortjener en plads på top 100.000 listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til top 100.000 listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: En anden stærk bobler til top 100.000 listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christi Bundens radioprogram, hvor vi endnu gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kører de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter jeg hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz, at du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfyldt et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i kø.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det var meget direkte sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at sådan, der er lidt vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, jeg prøver igen at nominere Puma Stork med De Skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Og jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det tror jeg, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Så den er meget investerende på den.
0: Nå, men vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal.
1: Det var en lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af at tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor? Eller ja, hvad
0: nå, jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret, så vidt jeg husker. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på Top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

4 Trafik for at fortælle om eftermiddagsmyldretiden, og I skal lige nu regne med rigtig meget køkørsel på Øresundsmotorvejen. Det er i retning fra Lufthavnen mod Kalvebodbroerne og Avedøre, og det skyldes to vejarbejder på strækningen. Det betyder i første omgang, at I møder kø fra Lufthavn Øst frem til Tårnby, og så igen fra Ørestad hen til starten af Kalvebodbroerne. Hele Motorring 3 er også allerede godt fyldt op på den sydgående strækning, og på Køge-Bugt-motorvejen, der triller I tæt fra Ishøj-sammenflætningen, og så løsner det lidt igen, når jeg har passeret Greve Syd.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre to. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi det...
0: Jamen, det kunne godt være, at du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon. Ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svære.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte med sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Det ved jeg
0: ideen
1: også godt.
0: Er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig søde lytter sådan ting. Nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far han jo vokset op i fængsel.
1: Han er vokset op i fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god.
1: Det lyder
0: forkert. Ja, nemlig han boede i fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er rigtigt.
1: Jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det er
1: rigtig
0: godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende. Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi skal have nogen, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har jeg hørt.
0: Det er sådan lidt mere gennemsigtigt. Altså, det
1: ikke,
0: altså,
1: ikke mere.
0: Nej, du har ret. Det bliver forkert lidt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kære lytter, med noget musik.
1: Det tror jeg bedre,
0: end at vi skal hænge gardiner op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
1: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra så 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. Eller, I må godt ringe nu, men det er 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
4: Jeg synes, det begyndte at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
1: Det er rigtig nok.
4: Det er som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
1: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
4: Ja.
1: Kan man sige. Jeg havde to. Nej, jeg har gættet rigtigt.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
1: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan man ikke synes.
4: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare.
1: Du kunne være rart.
4: En form for hat-trick,
1: jo. Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for, i stedet for den energi der?
4: Der er mange, der ringer. Ja.
1: 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
1: Nu går jinglen bare i gang, altså. Det er dejligt.
0: Ring nu!
2: Har du kat?
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
4: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har, om Anne har en kat. Hej, Anne.
5: Hej.
4: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
5: Den hedder Sophie.
4: Sophie?
5: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
4: Hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
5: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
4: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det, kan jeg mærke.
5: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
4: Den er rustfarvet, ja.
5: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
4: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
5: Ja, det gør jeg da.
4: Hvad kan du finde på at sige til den?
5: Kom her. Op til mor.
4: Hanne.
5: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
4: Har du bil, Hanne?
5: Ikke mere.
4: Ikke mere? Du har haft?
5: Ja.
4: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære, din kat eller din bil?
5: Min bil.
4: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
5: Hun er fra 15.
4: Fra 15?
5: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13? Nej. Jo, det er omkring.
4: Ja, cirka. Ja.
5: Ja.
4: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
5: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
4: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
5: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
4: Det er rigtigt. Ja, ja, ja,
5: den kan ikke være alene i flere dage.
4: nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Mm. Jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
5: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
4: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
5: Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
4: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler nogen, så Anna.
5: Og så har vi Ludvig. Og Lu. Og
4: efter Ludvig, der var du så lidt...
5: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
4: Nej,
5: jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
4: Ja, det må man ikke ane af. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anne. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at Hanne, jeg tror, at du har en kat.
5: Det var godt.
4: Er det rigtigt?
5: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
4: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
5: Ja, ikke?
4: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt gået. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
5: Ja.
4: Ja, jamen tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
5: Jo, tak, og i lige måde.
4: Tak skal du have. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: En tidligere fodboldtræner i Roskilde Boldklub har i dag erkendt at have krænket en række drenge i fodboldklubben. Den 46-årige mand er kendt sig skyldig i samtlige 27 anklagepunkter i sagen foran flere af forældrene til fodbolddrengene. Heraf drejer de 26 sig om blufærdighedskrænkelser og besiddelse af billeder og video af seksuel karakter med børn. Det sidste anklagepunkt handler om voldtægt ved det, der kaldes blandt andet... Der kaldes andet seksuelt forhold end samleje af en 10-årig dreng. Anklagemyndigheden går efter en straf på 1,5 års fængsel, og der afsiges dom i sagen næste fredag. Der skal være mere målrettet hjælp til børn og unge, der mistrives, længere åbningstider og flere ansatte i psykiatrien. Det er meldingen fra sundhedsminister Ida Auken, der i dag præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til planen, og Peter Westermann, der er formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden fra SF, er glad for, at der er mere hjælp på vej.
3: Jeg er i hvert fald rigtig godt tilfreds med, at der nu kommer et øget fokus på, at vi skal gribe de her børn og deres familier endnu hurtigere, og derfor sætte alle sejl for, at vi kan komme til at give en bedre, tidligere og bredere behandling.
2: Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Og Peter Westermann håber, at ventelisterne nu kan blive kortere.
3: Jeg kan garantere, at der er flere, der får en bedre hjælp nu, men hvis der bliver ved med at være flere og flere børn i mistrivsel, som udvikler psykisk lidelse, jamen så bliver det jo fortsat svært at følge med.
2: Nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend. Hvis du

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundens radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, ja. Klokken 06.23 i går morges,
1: ja, modtager jeg... Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
0: Ja, modtager jeg 8 sms'er fra dig, ja. I rap.
1: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændighed. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Den har... Eller det er faktisk, jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
0: Ja, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så... jeg behøvede jo ikke at sende mig noget at læse, fordi det, du havde sendt mig i 8 sms'er, var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg. Ja. Lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Hvor det er jo egentlig meget, meget, meget sindssygt og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut.
1: Men... Det gennemgår ligesom hele dagen. Hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden, det er skrevet på, er bare sådan lidt...
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemmet, eller sådan den periode, havde de der sådan meget...
1: Altså jo. Sådan nogle lidt, sådan nogle,
0: du ved, lige... Ikke? Altså, ikke, nu er det lyder som om, de havde sådan nogle side ni piger, der sad og strikkede. Det var slet ikke det, der var tilfældet.
1: Sådan lidt lummere
0: historier. Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja. Man det er lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad.
1: Det sådan lidt, men det har jeg åbenbart også. Ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke, det vi tænkte var, at som godt public service medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne.

0: stirrede Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået årevis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af: "Jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have." Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det var os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der...
2: Der er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

0: Du lytter til Christian Mogens radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jo for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtig fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight. Men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Nej, det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var. Fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Annes bil. Altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er jo det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig.
1: Hvem var her?
0: Den lå ligesom i handskerummet, da vi fandt den frem, og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemme fra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med Toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på. Også fordi, jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Jamen, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider hjælp med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

P4 Trafik med overblik over eftermiddagstrafikken, og I skal regne med at møde køkørsel på alle de klassiske knudepunkter lige nu. Det gælder ikke mindst Motorring 4 i sydgående retning. Der er kø fra Ballerup C til Albertslund Nord, og så igen fra motorvejskryds Vallensbæk og videre frem til Købuk Motorvejen. Øresunds Motorvejen er også stadig meget medtaget. Der er flere omgange kø, og det er fra Lufthavnen hen til Kalvebod.

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra Cascada. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jamen lige nu der kører jeg på noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på din far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
1: Jo, ikke. Det er en traktor, så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs over.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
1: Vi er ved Starup, i nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
1: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
1: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se, om topløbet er stadig
1: sikkert? Ja. Ah, det ser ikke ud til dig her.
0: Der er ikke
1: det
0: noget.
1: Det gør ikke. Nej.
0: Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, du har sådan de der sæder, der sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
1: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
1: Ja, lige 2 sekunder, så kan I lige holde stille her.
0: Ja.
1: Står du den der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med, har du ikke sådan en gulvmåt i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
1: jo,
0: at lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
1: Ja.
0: Nej, det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bon Swamadam med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det majste, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. 2 sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
1: Jeg bor lige og kigger op i trappen.
0: Ja.
1: Hej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige... Prøv lige at flytte dig majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
1: Det var så lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundes radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henriks vogn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Vammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så bliver han side ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdagede, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Det her, det var Jess Glynn og I'll Be There.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, for sådan en fredag her, 4:08 er klokken blevet en eftermiddag, hvor der selvfølgelig også er lidt trafik at holde øje med. Cecilie Kjeldsen, du ved, hvordan det går.
3: Og det kører egentlig som en meget typisk fredag eftermiddag, hvor myldretiden den er tidligere på færre, end den plejer. Og det betyder, at I stadig skal forvente kø på langt det meste af Motorring 3's sydgående strækning. Der er også propperi på Holbæk-motorvejen mod Holbæk, og det er lige nu mellem Roskilde Syd og Gevninge.
0: Og det er jo altså en fredag eftermiddag her. Lad os da bare fortsætte festen, hvor vi slap før radioavisen. Vi skal nemlig battle om musikken.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, det er som altid med to af vores bedste DJ's her i hovedstadsområdet.
2: I det ene ringhjørne.
0: Ja, der har vi dig, DJ Elvinski. Velkommen til.
4: Mange tak. Dejligt at være tilbage. Lidt run på den her fredag, så godt at have ro på igen.
0: Er du landet lige her for et minut tid siden, men det er dejligt, du er. Nu kan du slappe af den næste
4: halve time. Yes, det bliver godt.
0: Vores yngste kort på DJ-hånden her. Danmarks yngste professionelle DJ. Godt gang i karrieren allerede. Har du en alder af 5?
4: Jeg er 14.
0: Du er 14,
4: ja. Yes.
0: Velkommen til igen.
4: Mange tak.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der står du, DJ Kaiser. Du har også ret mange ting at se til, hvis jeg kender dig ret.
5: Jo, det har jeg jo. Selvfølgelig har jeg det. Men der er jo en god ting ved Elvinski. Han kommer for sent. Det er, jeg har spist alt slikken, inden han kommer.
4: Ej.
0: Ved du hvad, det er, som det skal være. Og jeg kan da sige så meget som, at vi har faktisk et lille lager heromme bagved. Så hvis det går helt galt, så kan vi godt fylde op under en af musikpauserne. Jamen dejligt, I er her begge to. Det begynder at blive mørkere og mørkere, som I måske nok har bemærket. Det er jo en dejlig solskinsdag i dag. Men vi ved jo godt, hvad klokken er slået. Det begynder at gå mod vintertid og så videre. Det vender først igen den 21. december, hvor vi igen går mod lyset. Er der noget, som I synes er dejligt ved efteråret? Fordi det behøver jo ikke at være så dyster, som jeg lige maler et billede af her.
4: Jamen, jeg synes faktisk, at det... Altså, der vil jo altid være en negativ og en positiv side, men jeg er fuldt run på med shows, så jeg har noget at se til, og så... Så jo, jeg kommer lidt rundt omkring, og så skal vejret jo ikke stoppe, og så er det jo menneskerne, man er sammen med, og så længe humøret er i top, så er det jo ikke vejret, der kan slå os ud.
0: Altså, gør det noget ved ens playlister? Sådan, skifter man sang ud efter årstiderne? Noget, der hitter mere i det mørke halvår end det lyse? Omvendt?
5: Det ved jeg ikke, om man kan sige, at man sådan lige har forskellige playlister, men jo, altså, det vil der jo være, for det er jo knap så meget udendørs, så på den måde vil der jo være en lille genreskifte. Men jeg er helt klart på hateholdet. Altså, jeg hader det.
0: Nå, okay. Det var altså ærlig snak. Ja. Nå, men vi skal i hvert fald dyste om den bedste sang, der omfavner i mørket og natten lidt senere. Hvordan er fredagshumøret ellers, synes jeg?
5: Altid godt. Altid godt.
4: Fantastisk.
0: Det er dejligt, og dejligt, I er her. Lige om lidt, så skal vi lige kigge lidt nærmere på weekenden allerførst. Og så er der selvfølgelig masser af musik hele eftermiddagen her igennem. Og den her, den kommer fra Temper City. Det er Self Aware. Velkommen.

0: Temper City her med Self Aware. Det er Elvinski og Kaiser, der er i DJ-studiet i dag. Vi står foran weekenden, kære venner. Og jeg kalder det her for, hvis din weekend var en sang, hvad skulle den så være for en? Der er ikke noget battle i det her, som altid. Jeg vil bare gerne høre, hvis du skal beskrive din weekend med en sang, hvilken en skal det så være? Elvinski, vil du starte?
1: Jamen, jeg synes sgu, at vi skal i gang. Nu skal jeg lige se her, fordi nu har jeg ikke glemt. Jeg er fuldt i gang med at forberede mit set. Så.
0: Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker at finde frem, men jeg har fundet Troye Sivan frem.
1: Yes, Troye Sivan, det er rigtigt. Ja. Jeg har valgt Party, som jo, vi skal bare i gang med fest. Jeg har lige fået nogle rigtig vilde bookinger ind. Jeg skal en tur til ADE, som står for Amsterdam Dance Event her om et par uger. Jeg har fået nogle vilde shows. Det er hele Amsterdam, der bare bliver lukket ned og gjort til en klubfestival overalt.
0: Hold nu op. Party in the bush. Så passer den her jo godt.
1: Ja, jeg synes, man kan godt tillade sig lige at føre lidt party ind over den. Og så er der jo shows hen over weekenden. I morgen er det Charity for Cancer. Så der er fuld gang i den.
0: Som du også skal spille til og få bidrømmet. Fantastisk. Troye Sivan her med Party.
2: Det svinger fandme. Sørme.
1: Ja.
0: det er statsradiofonien, Kaiser. Vi banner ikke her.
2: Nej.
0: Jamen, vil du være held og lykke med alle de her store events, du skal i gang med. Kaiser, en sang for dig.
2: Ja, jamen, jeg har jo et lille spillejob i morgen i Solrød Center. Solrød Centret, som fylder. Nej, det gør de ikke. De har 50 års jubilæum. Som lidt af det samme som en 50-års fødselsdag i min verden. Så jeg har valgt 50 Cent med In Da Club.
1: Okay, stærkt.
0: Det er jo sådan en rigtig startnuller her,
2: ja,
0: ikke?
2: Og jeg skal også spille kun hits fra nullerne, faktisk, i morgen.
0: Perfekt. Ja. Det passer jo perfekt ind. 50 Cent In Da Club, det er jo rap-free zone her på P4, vil jeg bare lige sige. Men ikke om fredagen.
2: Nej, den er også. Det er jo kun en lille snærp.
1: Om fredagen kan man lige tillade sig lidt ekstra.
2: Ja, det. Altid om fredagen. Det er lavfredag.
0: Vi skal lige høre den her, ikke? Skal vi ikke det?
2: Åh, det synes jeg er fedt, det er den, vi

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Der er stadig spredt køkørsel rundt i vores region, men den gør ikke lige så meget væsen af sig, som den kan gøre. I skal dog stadig regne med at komme godt ned i fart på blandt andet Øresundsmotorvejen fra Lufthavnen mod Avedøre. Det er primært gennem vejarbejdsområdet ved Tårnby og så igen ved København C.

0: Så var vi en tur tilbage i nullerne igen her. 2008, det her nummer, det hittede Agnes kæmpestort med der Release Me, var det.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er Alvinsky, og det er Kaiser, der er dagens DJ's, og vi har jo passeret det, der hedder efterårsjævndøgn, og det betyder simpelthen, at nætterne de er blevet længere, end dagslyset var. Så hvilken sang er det, der sådan rigtig omfavner mørket, eller natten måske? Det er op til fri fortolkning. Frem for dagslyset, det er spørgsmålet til vores to DJ's i dag, og I har to gode bud med, som vi skal battle om nu her. Og du kan stemme på de her to sange, en af dem, ind i DR Lyd af dem nu. Afstemningen er i fuld gang her. Alvinsky, lad os starte hos dig. Du har taget en Rasmus Seebach-sang med.
2: Ja, tak. Jeg har jo valgt Natteravn, Rasmus Seebach. Aften skal aldrig stoppe. Når man er sammen med dem, man holder af, og man er der på højdepunktet af aftenen, og man vil ikke hjem, man vil bare fortsætte, om det er til et nyt sted, eller om du bare skal have en aften hygge, så er det virkelig en... Den sang kan du bare sætte på når som helst på døgnet, og den vil samle alle. Det er en banger igennem årtier, og jeg synes virkelig, at den holder folk på floor, og den har bare noget specielt i dansk nattekultur.
3: Jeg kalder
2: ja, tak.
3: Dig. Jeg kalder på dig.
2: Altid en banger, der lige... Når man er ved at gå hjem fra klubben, så bliver man lige en ekstra gang.
0: Jeg elsker, at han synger, noget med det der. Så mange smukke mennesker i Indre København. Der tænker jeg, det må være mig, han synger om der.
4: Og det er det.
5: Ja, men selvfølgelig.
0: Altså, til side, jeg synes, at det kan et eller andet, det her. Det, og det er jo også en sang, der er et kæmpe hit i, ja. I Norge og i Sverige også. Og sådan noget.
2: Især til afterski og... Ja, faktisk hele Norden. Det er
0: den kæmpe, der, kæmpe kommer banger langt fra, ud. Rasmus Seebach, som du kan stemme på nu her, så spiller vi den hele efter de regionale nyheder, hvis det er den, du vil høre. Så det er altså ind i DR Lyd. Kajsa, du har været lidt længere nede i tiden.
4: Ja, at finde det har jeg. Frem. Jeg er jo en 90'er-pige, Alvin, så jeg har simpelthen gravet dybt i 90'er-musikken og fundet Rhythm of the Night med Corona. Fordi den omfavner jo også bare mørket, ikke?
2: Ja, tak.
4: Og det gør den bare. Den kan også noget, og den kan også få folk på floor.
2: I hvert fald.
4: Ikke, at det var 100%. Det, den skulle kunne i dag, men noget med mørke, og det er med i den.
0: Altså, de har jo lidt samme vibe på en gang. Så har de det lidt. Der er lige 15 år imellem dem, men...
4: det er jo begge to lidt optempo, når man kan danse
2: og
4: bevæge
2: sig til.
4: Ja.
0: Tusind tak for de her to gode bud. Hvis du vil høre Corona med Rhythm of the Night, så skal du bare stemme på den ind i DR Lyd nu, og det kan du altså gøre sådan en 10 minutters penge frem endnu. Lige om lidt, så skal vi også have en omgang regionale nyheder med Josefine Schack Thorsen. Ind i DR Lyd og sæt dit kryds ved en af de her to sange, Rasmus Seebach, Natteravn eller Corona Rhythm of the Night.

0: Historien melder ikke noget om Albert Heath synger om dronning Margrethe på den her, men det kunne man da måske godt forestille sig lidt. Daisy hedder det nemlig, det her nummer, og så er der regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Længere åbningstider, målrettet hjælp og flere ansatte i psykiatrien. Det er nogle af de tiltag, som den nye akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien ligger op til. Formålet med akutplanen er at styrke psykiatrien og nedbringe ventetiderne. Og til at gøre det har regeringen afsat 1 milliard kroner. Af det beløb får kommunerne 250 millioner kroner til at løfte deres indsats. Men det er et beskedent beløb, vurderer Anders Heisel, som er DR's sundhedsanalytiker.
3: Det kan godt vise sig ikke at være nok. Altså, man kan jo selv lave regnestykket, altså 250 millioner kroner divideret ud på 98 kommuner. Det er jo cirka 2,5 millioner kroner per kommune. Så det er en stor opgave, der skal i gang lige nu ude i kommunerne.
2: Ifølge planen skal kommunerne være indgangsdøren for børn og unge i mistrivsel, og det skal de blandt andet ved at tilbyde forløb for børn og unge med tegn på ADHD og autisme. Trine Edved, der er konservativ borgmester i Gribskov, er helt med på, at kommunerne skal være med til at løfte opgaven, men midlerne skal matche, mener hun.
4: Hvis man tager 250 millioner og fordeler det efter den fordelingsnøgle, vi normalt har, så vil vi i Gribskov få cirka 1,8 eller sådan noget, sådan rundt regnet. Og det er klart, at det er jo ikke mange penge i kommunal sammenhæng, men vi er i hvert fald i gang.
2: Da et ægtepar torsdag aften kom kørende i Værløse, blev deres bil ramt på siden af en 12-årig dreng på elløbehjul. Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport. Ifølge flere vidner kørte den 12-årige mod færdselsretningen på cykelstien og muligvis også uden lys, da drengen kørte ind i siden på den bil, som holdt stille. Den 12-årige kom til skade ved ulykken og blev efterfølgende kørt til hospitalet med ambulance. Frivillige bliver i dag fejret landet over, for det er Danmarks nationale frivillighedsdag. Formålet med dagen er at synliggøre frivillige fællesskaber i hele landet, og det er vigtigt, mener Rillo Rud, som er centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
5: Det har jo den betydning, at der overhovedet findes aktiviteter i lokalområdet. Det meste af idræt og rigtig meget af kulturlivet er jo drevet af frivillige og etableret af frivillige. Så frivilligheden giver en mangfoldighed af hjælpe- og aktivitetstilbud, som vi virkelig ville savne, hvis den ikke var der.
2: Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde har de lavet flere undersøgelser om frivilligt arbejde, og ifølge Rillo Rud er der særligt tre ting, der får folk til at være frivillige.
5: De fleste, der kaster sig ud i frivillighed, gør det, fordi de bliver spurgt, og de bliver spurgt, om de vil være med til noget, der også er vigtigt og meningsfuldt for dem. Og så bliver de ved, fordi de kan se, at de gør en forskel for nogle andre, og fordi de selv føler sig som en del af et fællesskab blandt de andre frivillige.
2: Frivillig fredag opstod i 2011. Nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest, der drejer mod vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere igen i radioavisen kl. 17.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Jason Derulo var det her, og Want to Want Me.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er i dag Elvinski og Kaiser, der er din DJ's. Jeg har I fået gufflet jer lidt slik?
2: Ja, der er lige kommet lidt snacks ned.
0: Det er godt. Mange tak. Energien er høj. Vi skal have fundet frem til, hvem der har vundet kampen om fredagsmusikken i dag her i slutningen af september måned. En sang, der omfavner af mørket og natten. Og Elvinski, du foreslog den her.
2: Ja. Jamen, jeg synes, at når den holder på festivaler, afterski og enhver aften her i Danmark, så kan man ikke gå galt med den.
0: Nej, det er...
3: Den
0: er
3: så god.
0: Den er så god. Det er Natteravnen. Rasmus Seebach, også et kæmpe hit i andre skandinaviske lande. Kaiser?
3: Ja.
0: Lad os lige få dit bud på banen også.
3: Skal jeg se det, eller hvad?
0: Nej.
3: Jeg synes altså, det er den svinger for vildt.
0: Og det er jo det, man kalder italiensk Eurodance.
3: Ja.
0: Fra 1994.
3: Yep.
0: Corona og The Rhythm of the Night. Og det er altså de her to sange, du kan stemme på ind i DR Lyd af dem lidt endnu. Lad os lige give den sådan et lille minut. Altså Elvinskis bud, det er Rasmus Seebach med Natteravn. DJ Kaiser, det er Corona med Rhythm of the Night. Hvad står aftenen ellers på, og weekenden sådan? Hvad skal I ud og lave?
2: I aften, der skal vi lige ud. Mig og min far, vi skal ud og se Location til i morgen. Charity for Cancer.
0: Sådan.
2: Vi skal lige ud. Support lidt, det er jo et 24-timers event. Så kører fra i dag klokken 6 til i morgen klokken 6. Så lige ud. Support lidt, der lige start fredagen.
0: Og jeg tænker, du er også en type, der godt kan lide at lige have været der og sat dine ben på et sted, før du sådan skal...
2: Lige ud og mærke det. Det er altid godt. Lige måske op og teste USB og lige mærke stemningen.
0: Forstår jeg godt. Hvad med dig, Kajsa?
3: Jamen, jeg er jo lige blevet inviteret med, så jeg står lige og prøver at få mit liv til at fungere, så jeg kan tage med ud lige og...
0: Nå, du cool, skal med simpelthen.
2: Det kunne være hyggeligt.
0: Okay, det er altså collab, der ved noget af det her. Så du overvejer, om du skal simpelthen med?
3: Jeg overvejer, om lige skal ud og minkle lidt.
0: Det er stærkt. Og ellers i weekenden, er der noget afslapning lagt ind, eller...
2: Der er i hvert fald fuld run på fra den her side af.
0: Ja, okay.
3: Ja, jeg har også run på. Jeg har også spillejob i morgen.
0: Stærkt. Det er det.
3: Ja.
0: Der kommer også til at være tryk på. Ved I hvad, vi kan ikke trække den mere, så jeg vil sende jer begge to ud i fredag aften med masser af kærlighed, god energi. Og tusind tak, fordi I kom. Og have det dejligt. Vi skal lige have afsløret, hvem der er vandt dagens DJ Battle, selvfølgelig.
3: Tillykke. Og jeg kan lige så godt fortælle til lytterne. Mig og Elvin har været herinde fire gange nu, og nu står vi lige, så det var sådan episk vigtigt, at vi står lige nu.
2: Det var en stor kamp, den her.
3: Ja, det var det. Den var vigtig for mig.
2: Vi ses igen.
3: Ja, god weekend.
2: Rigtig god weekend.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så vil jeg godt lige sige et ord til dig, der hjælper til med træning nede i den lokale fodboldklub, eller til dig, der hjælper med at lave mad på et herberg for eksempel. Du skal have et kæmpe klap på skulderen. Frivilligt arbejde findes i utallige former. Det er netop det, der bliver hyldet i dag på Danmarks Nationale Frivillighedsdag. Også kaldet Frivillig Fredag. Og i den forbindelse kæmpe velkommen og god eftermiddag til dig, Rilo Rod.
2: Tak skal du have.
0: Du er centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, også kaldet CFSA, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i hele Danmark. Kan du ikke prøve at fortælle, hvilken betydning det har for alle lokalområderne her i hovedstadsområdet, at nogen har lyst til at lave frivilligt arbejde?
2: Men det har jo den betydning, at der er en hel masse aktiviteter. Det har den betydning, at både børn og voksne kan gå til idræt. Det har den betydning, at der er lokalhistoriske arkiver. Det har den betydning, at der er genbrugsbutikker, og at der er nogen, der holder en hånd under dem, der har brug for det, også når kommunen har lukket. Og så betyder det jo også en hel masse for sammenhængskraften, fordi alle dem, der er frivillige, møder jo også hinanden på kryds og tværs i en anden konstellation, end de ellers ville have gjort.
0: Tror du, vi har brug for endnu flere frivillige hænder i fremtiden?
2: Altså, frivillighed er godt og sundt, og frivillighed er med til at skabe noget af det, vi alle sammen peger på, som det mest værdifulde i vores samfund. Så jeg håber da i hvert fald, at der bliver endnu mere frivillighed. Om der decideret er brug for det, det er svært at sige.
0: Men der er vel også en vis forståelse for, at der er mange, der har en travl hverdag, der måske klinger så godt for mange med at lave ekstra arbejde og så ovenikøbet uden at få løn for det?
2: Jeg vil sige, at det er de færreste, der er frivillige i deres fritid, som oplever det som ekstra arbejde. Det er jo typisk noget andet, man gør. Det er noget, man vælger at gøre, fordi man brænder for det, fordi man føler sig som en del af et fællesskab. Så det føles også som noget andet. Men det er klart, at det kan være svært at få tid til, selvom man rigtig gerne vil i en travl hverdag. Og det kan vi jo også se, når man ser på dem, der er frivillige. At måske særligt på det sociale område, så er det jo dem, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og hvor man måske også kan drosle en lille smule ned på arbejde.
0: Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der har I lavet nogle undersøgelser, flere forskellige faktisk, om frivillighed. Hvad kan motivere folk til at kaste sig ud i sådan noget frivilligt arbejde?
2: Altså jeg tror, at der er rigtig mange, der er blevet frivillige, fordi de blev spurgt. Fordi der var nogen, der prikkede dem på skulderen og har sagt, kunne du ikke tænke dig, eller du er så god til, eller vil du ikke hjælpe med det her? Hvis man bliver prikket til eller spurgt om noget, der også interesserer en, noget man synes er spændende, eller noget man synes er vigtigt. Og det kan jo både være, fordi man synes, det er vigtigt, at der er en træner for ens barns fodboldhold. Men det kan jo også være, at man synes, det er vigtigt, at vi sammen bliver bedre til at passe på klimaet, eller hjælpe nogen, der har det svært. Så hvis man bliver prikket, og det er noget, man synes er vigtigt, og når man er i gang, man så også kan mærke, at man faktisk er med til at gøre en forskel, og også føler sig værdsat og som en del af et fællesskab, så både starter man og bliver ved med det frivillige engagement.
0: Nu skal jeg i hvert fald have tak, fordi du var med her, og glædelig frivillig fredag til dig også, Rilo Rod.
2: Jamen, i lige måde.
0: Tak skal du have. Frivillig fredag, altså, som opstod tilbage i 2011 som en del af det europæiske frivillige år, hvor daværende socialminister Benedikte Kjær udråbte den sidste fredag i september, altså til frivillig fredag. Her, Somber og Homebreaker.

0: Så er det tid til, at vi skal have en opdatering fra dig, Cecilie Kjeldsen. En lille kig ud på fredagstrafikken.
1: Og jeg starter faktisk i togafdelingen, for lige nu kører der ingen S-tog mellem Sjælør og Åmarken, og det skyldes noget politiarbejde på København Syd station. Vi har ingen melding om, hvornår togtrafikken den kan genoptages. På vejene, der løsner det allerede i fredagsmyldretiden, det er kun få steder, jeg stadig møder noget propperi.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil, det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.

Hjalmar featuring Katinka, værd at vente på. Det er frivillig fredag i dag til ære for alle jer, der arbejder frivilligt. Og i den anledning, der kan vi da godt lige give lidt plads til, at vi blærer os med alt det frivillige arbejde, vi laver rundt omkring. Hvis du også har noget frivilligt arbejde, du har valgt at kaste dig over, så fortæl mig det meget gerne i en sms til 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked om, hvad for noget frivilligt arbejde du laver, og måske, hvad det betyder for dig at lave det her frivillige arbejde. KBH, mellemrum, og så din besked afsted til 1212 lige om lidt, så er der radioavis.

0: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
1: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
0: Pierre Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
4: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
5: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
6: Giv ham en chance. Det er også lidt nye folk, der kommer på holdet og sådan noget, ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
7: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytte hele tiden bare rundt.
0: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
8: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radiovisen er Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4.

0: Marie K. her med True Love.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, på den her fredag i slutningen af september, som også er frivillig fredag, det har der været siden 2011, sidste fredag i september måned. Vi giver lige et skulderklap ud til alle jer, der arbejder frivilligt, og det er blandt andet Paul fra Nordsjælland, der skal have sådan en ordentlig klap på skulderen. Lige lag på kinden måske også. Jeg laver frivilligt arbejde på et plejehjem i Frederiksværk, skriver han på sms'en. Det er givende at kunne bidrage, når man nu alligevel ikke går og laver så meget. Så hvad for noget frivilligt arbejde laver du? Du er velkommen til at byde ind på sms'en, hvis du har lyst til 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked. Så skal vi lige også over til dig, Cecilia. Og I er stadig mange om at dele vejene, men heldigvis ikke nok til, at det giver decideret kø længere. På skinnerne der kører der fortsat ingen S-tog mellem Sjælør og Åmarken. Det skyldes politiarbejde på Københavns Syd Station, og det betyder også, at S-togs linje A og E kører med spredte aflysninger. Så skal du altså også lige...
1: Det er fire eftermiddag.
0: Er det det, du lytter til nu her, hvor du skal have en rigtig skattejagts eventyrshistorie her fra det virkelige liv? Fordi at det gik ikke helt som planlagt, at DR's program Ultra Gaming forleden besøgte de 10-årige venner Gorm og Henry. Det var ved Nymosen i Vanget. TV-holdet fra Ultra Gaming, de var simpelthen kommet på besøg for at høre om drengenes hobby med at lede efter spændende fund. Sidste år fandt de for eksempel en taske med blandt andet smykker og et Rolex-ur i Nymosen, fortæller Henry.
3: Så skulle vi ned og vise, hvor vi fandt den der skat, og så skulle de lave alle mulige mærkelige ting, før at vi skulle sådan, ja, sådan rigtigt, hvor vi skulle lave sådan, hvor de finder os en busk eller noget muligt. Og så, når vi så endelig kom til det der, og så fik vi lov til at gå ned på øen, og så fandt jeg sådan en pose med de der, ja, nej, eller sådan, det, sådan lidt toilettasker.
0: Ja, da toilettasken her blev åbnet, mens tv-holdet her var forbi, der viste den sig simpelthen at indeholde endnu en skat. Flere værdigenstande, fortæller Gorm.
4: Der var nogle halskæder og så nogle skærer og så et ur med diamanter som tal.
0: Ja, politiet blev tilkaldt, og deres vurdering var, at fundet muligvis kan have forbindelse til den sag, drengene var med til at opklare sidste år, altså det var der med Rolex-uret og det. Og dermed endte en tv-optagelse om et gammelt fund, altså med, at Gorm og Henry gjorde endnu et vigtigt opsigtsvækkende fund samme sted, altså i Nymosen i Vanget. Og for det ikke skulle være nok, så mødtes drengene faktisk i dag med Nordsjællands politi for at trykke hånd med dem, en politichef, der og modtage en dusør for den oprindelige skat, som de fandt for et års tid siden. Noget, de var inviteret til sammen med andre, der også har hjulpet politiet. Det var altså en invitation, de fik længe før, de så også fandt en skat her sammen med Ultra Gaming. Så fedt at være skatte, siger jeg bare.

0: Ringer om natten var det her fra Christoffer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp til psykiatrisk behandling, og det skal en ny akutplan hjælpe med til. Der er allerede afsat 1 milliard kroner til planen, som skal forsøge at nedbringe de lange ventetider, som der i årevis har været et stort problem. God eftermiddag til dig, Peter Westermann.
2: God eftermiddag.
0: Du er formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden og valgt for SF. Er du håbefuld, når du ser hovedpunkterne i den her plan, som blev præsenteret i dag?
2: Jeg er i hvert fald rigtig godt tilfreds med, at der nu kommer et øget fokus på, at vi skal gribe de her børn og deres familier endnu hurtigere, og derfor sætte alle sejl for, at vi kan komme til at give en bedre, tidligere og bredere behandling.
0: I gennemsnit, ja, der går der 167 dage, før børn og unge bliver udredt i psykiatrien. Hvor er det, der skal sættes ind, mener du, for at man kommer den her ventetid til livs?
2: Der skal sættes ind mange steder. Nu udvider vi åbningstiderne, så vi kan få flere igennem. Det er det oplagte at gøre, men vi skal jo også gribe de her børn og forældre allerede inden vi har en udredning. Der er rigtig mange ting, man kan gøre for at styrke familierne, for at gøre dem trygge i det, de står i, og for at give dem nogle virkemidler, men også at der er behandlere, der kan hjælpe barnet allerede, før vi ved præcist, hvad det er for en udfordring, vi står med, for der er rigtig meget, vi ved, der hjælper, også selvom vi ikke ved præcis, hvad det er, der er den endelige diagnose.
0: Så hvordan kan I bruge den her akutplan sådan mere konkret til at hjælpe børn og unge i Region Hovedstaden med at blive udredt?
2: Jamen, vi kan hjælpe med, at der nu kommer en større kapacitet. Vi får flere folk ombord, både flere forskellige typer fagfolk, hvilket er rigtig godt, fordi vi skal kunne se hele vejen rundt og hjælpe barnet og familien i alt det, de står med. Men også, at vi kan holde åben længere, vi kan få flere aftaler med andre ude i det private, eller hvor det måtte være, fordi det her er så vigtigt, at vi griber de her børn og deres forældre tidligere. Og det er rigtig godt, at vi gør det i samarbejde med kommunerne i høj grad.
0: Så konkret, altså flere fagfolk og længere åbningstider og flere gode aftaler, er det sådan nogle af de ting, du vil fremhæve her?
2: Ja, det er vigtigt for mig, at det at hjælpe børn og deres familier ikke er en opgave kun for sygeplejersker og speciallæger. Der skal pædagoger, socialrådgivere, fysio, ergoterapeuter, alle mulige gode folk ind og hjælpe, fordi det er hele mennesker med omfattende problemstillinger, ikke kun noget, der kræver en rent sundhedsfaglig behandling.
0: Så kan du komme med en garanti for, at der bliver hjulpet på de her lange ventetider med de her, den her nye aftale?
2: Jeg kan garantere, at der er flere, der får en bedre hjælp nu. Om ventetiderne falder, det kommer jo an på, hvor mange, der kommer ind med henvisning. De sidste 10 år er antallet fordoblet, så derfor kan vi jo håbe, at vi nu med den her aftale kan høvle af. Det er jo ambitionen, og det er det, vi vil følge. Men hvis der bliver ved med at være flere og flere børn i mistrivsel, som udvikler psykisk lidelse, jamen, så bliver det jo fortsat svært at følge med. Så opgaven er jo at gribe ind så tidligt, at det ikke udvikler sig til en egentlig psykisk lidelse, når vi ser, at barn er i mistrivsel. Der skal vi arbejde sammen med skoler, institutioner og hvem der ellers er i kontakt med børn og forældre for at styrke, at barnet kan komme på nogenlunde ret køl igen.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her, Peter Westermann, formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden her. Det er regeringen og Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: Der var nogle producer, der lige havde opdaget autotune, tror jeg, da Cher kom ud med det her nummer helt tilbage i 1998. Believe var det.
1: På Øresundsmotorvejen samler I stadig gennem vejarbejdet fra Lufthavn Øst og hen til Tårnby, men vi er altså nede i småtingsafdelingen, hvad angår tæt trafik nu. I S-togstrafikken der er togdriften indstillet mellem Sjælør og Åmarken station, og det skyldes politiarbejde ved København Syd. Rejseplanen den er opdateret.
0: Tak for det, Cecilie Kjeldsen. Din trafikvært den her fredag eftermiddag.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En fredag eftermiddag, som også er frivillig fredag, noget der dukker op sådan hver den sidste fredag i september måned, har gjort den de sidste 15 år, og jeg har lige stukket lidt en finger i jorden ude hos jer. I forhold til, hvad det er for noget frivilligt arbejde, der bliver pillet lidt ved rundt omkring, lad os lige få delt et par skutterklap ud til nogle af jer. Blandt andet til Jørn i Ishøj, der skriver på sms'en til 1212 KBH Mellemrum, og så din besked, som altså kommer fra Jørn her. Jeg samler affald ind for ren natur sammen med nogle venner. Det er jo måske en meget god måde også at lave noget sammen med vennerne på, tænker jeg. Tak for den besked. Og der er også Oscar, som skriver, jeg er frivillig hos Nordsjællands Veterantog, hvor jeg kører som togbetjent, som det hed i starten af 1900-tallet. Og det, jamen det giver mig simpelthen et frirum, og så gør det mig glad at være med til at give vores passagerer den oplevelse, det var at rejse med tog dengang for over 100 år siden. Spændende, jamen altså, jeg så der for nylig faktisk sådan en gammel tog komme tøffende der. Mon ikke, at det med en vis sandsynlighed kunne have været Oscar, der sad foran i det. Tusind tak for din besked, Oscar. Der er plads til flere, hvis du har lyst til at byde ind med, hvad det er for noget frivilligt arbejde, du laver. Så er det altså en sms til 1212. Du skal bare lige starte med at skrive KBH, så lander den i den rigtige postkasse herinde hos mig, og så et mellemrum altså, og så din besked. Lige om lidt, så skal du ikke gøre noget som helst for at få regionale nyheder i din radio. Det er Josefine Schack Thorsen, der står for dem, og det er så den sidste omgang af dem, du får lige om et øjeblik. Det er efter den nye nummer fra Cicel. Her er det blot for dig.

0: nyheder fra DR København.
1: Længere åbningstider, målrettet hjælp og flere ansatte i psykiatrien. Det er nogle af de tiltag, som den nye akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien ligger op til. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, og formålet med akutplanen er netop at styrke psykiatrien og nedbringe ventetiderne. Derfor har regeringen afsat 1 milliard kroner over 3 år. Af det beløb får kommunerne 250 millioner kroner til at løfte deres indsats. Men det er et beskedent beløb, vurderer Anders Heisel, som er DR's sundhedsanalytiker.
2: Det kan godt vise sig ikke at være nok. Altså, man kan jo selv lave regnestykket, altså 260 millioner kroner divideret ud på 98 kommuner. Det er jo cirka 2,5 millioner kroner per kommune. Så det er en stor opgave, der skal i gang lige nu ud i kommunerne.
1: Ifølge planen skal kommunerne være indgangsdøren for børn og unge i mistrivsel, og det skal de blandt andet ved at tilbyde forløb for børn og unge med tegn på ADHD og autisme. Trine Edved, der er konservativ borgmester i Gribskov Kommune, er helt med på, at kommunerne skal være med til at løfte opgaven, men midlerne skal matche og bør også gå til det forebyggende arbejde.
3: Så jeg håber meget, at regeringen og Folketinget også kommer med nogle midler til vores almene folkeskole, vores almene områder, sådan så vi kan få hjulpet og grebet børnene meget tidligere, fordi det er faktisk meget skidt, at der er så mange børn, der har brug for psykiatrisk hjælp i Danmark.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om akutplanen. Lige nu kører der ingen S-tog mellem Sjælør og Åmarken, for politiet er lige nu til stede på Københavns Sydstation i forbindelse med håndtering af en person på stedet. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Personen vurderes at være ulevægtig, og umiddelbart har politiets vagtchef ikke noget bud på, hvor længe politiaktionen vil stå på. Og det betyder også, at der ikke er nogen tidshorisont på, hvornår togdriften kan genoptages. 10 borgere har i dag modtaget en dusør fra Nordsjællands Politi. Det skete tidligere i dag ved en festlig fejring på Helsingør Politigård, hvor de 10 personer blev anerkendt for deres enestående mod, hjælpsomhed og handlekraft, skriver politikredsen på Politiupdate. 2 af dem, der blev hædret, var Henry Sæderup Jørgensen og Gorm Madsen Kvist på bare 10 år. Sidste år fandt de en taske med formodet 20 koster, som blandt andet indeholdt smykker og et Rolex-ur. I sidste uge gjorde de så endnu et fund, fortæller Gorm Madsen Kvist her.
4: Der var nogle halskæder og så nogle skærer og så et ur med diamanter som tal.
1: Nordsjællands Politi har en formodning om, at det seneste fund kan hænge sammen med de formodede 20 koster, som drengene fandt sidste år. Tørt og nogen sol, men i nat mest skyde og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
0: God eftermiddag med P4.

0: Lucas Graham featuring Jeezy og Share That Love.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: En intens og nervepirrende og psykologisk gyserfortælling om bakkens mørke og skjulte fortid. Så lyder beskrivelsen af horror-teaterforestillingen Ondt, der har forpremiere i aften. Og ja, netop på bakken og ovenikøbet i Cirkusrevyens telt, der normalt byder på helt andre forestillinger, må man bare sige. Og det lød tilpas underligt og spændende til, at du, Ulrik Jensen, tog en tur til Klampenborg.
2: Ja, altså normalt så kender jeg bakken ligesom så mange andre for alle de her hyggelige boder og forlystelser, der er heroppe mellem de store grønne træer. Men det her med uhygge, det er jo ikke noget, normalt forbinder med bakken. Og derfor så måtte jeg simpelthen op og blive klogere på det hele. Jeg står nu foran Cirkusrevyens store telt, og herinde bagved hovedindgangen, der ved jeg, at skuespillerne er i fuld gang med prøverne til aftenens forpremiere på det her stykke Ondt, og jeg har fået lov til at komme ind og tale med en af dem. Så nu lister jeg mig lige ind her, og så bliver vi klogere på det hele lige om lidt.
0: Efter Ariana Grande her.

0: Hate That I Made You Love Me hedder det her nye nummer fra Ariana Grande. Teltet på Bakken nord for København lægger for det meste scenebrædder til munter revyforestillinger, men fra i dag og frem til november er det en helt anden og lidt mere dyster tone, der slås an. Her står nemlig på programmet, at der er gys og horror i rigelige mængder. Forestillingen her hedder Ondt og er en intens og nervepirrende psykologisk gyserfortælling om Bakkens mørke og skjulte fortid. Og forberedelserne til aftenens forpremiere er i fuld gang, og Ulrik Jensen har fået lov til at kigge forbi.
1: Lige nu er der en lille pause i prøverne oppe på scenen, og jeg har fået lov til at trække ind backstage her med en af skuespillerne, Mia Plantin. Vi sidder her i sofaen, og I er i gang med forberedelserne.

0: blandt. Normalt sidder folk heroppe i cirkusrevyens telt og er ved at dø af grinen. Nu skal de så måske dø af skræk i stedet for. Hvordan er det som skuespiller at skulle ud og gøre folk bange i sådan en klassisk gyserfortælling?
1: Det er sindssygt fedt. Altså, jeg elsker det. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Men det er meget spændende. Altså, vi spiller også i cirkusrevyens scenografi, og vi spiller ligesom i teltet, så der er lidt det her metalag er, at vi er ligesom fire skuespillere, som fortæller historien om bakkens oprindelse, Kirstens Pils kilde og den ondskab, der befinder sig nedenunder. Så vi er i teltet, og vi er på cirkusrevyens scene, og vi refererer til bakkens historie og helt reelle facts, som faktisk er oprigtige og sande.
0: Hvad giver det til forestillingen, det her med, at stedet heroppe normalt er revyforestillinger og mere mundre indslag med klavermusik og så videre, som vi har set gennem årene. Giver det noget særligt?
1: Ja, det synes jeg også. Det giver jo en eller anden form for autenticitet, kan man sige. Og så er der også noget i det her bakken klovne univers, som jo egentlig er super uhyggeligt. Altså, når sommerferien kører, og der er 25 grader udenfor, så er det jo bare sjovt og hyggeligt. Men lige så snart det bliver mørkt, og hjortene begynder at komme ud fra skoven og er i brunst, og forlystelserne er lukket. Altså, det er helt vildt uhyggeligt, synes jeg, at gå rundt ude på bakken og rundt omkring Cirkusrevyen, når det hele er lukket. Det gør det mere uhyggeligt, at det er det her, de her glade smil på figurerne, der står i hjørnerne.
0: Så der er sådan lidt Disneyland After Dark over det?
1: Ja, på en måde. Totalt Disneyland After Dark.
0: Lige til sidst, du siger, det er sjovt at skræmme livet af folk, er det måske så meget sagt, men det der med at gøre folk bange, jeg bliver nødt til lige at høre, hvorfor er det fedt?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, det giver en eller anden form for adrenalin, som det jo også giver at blive skræmt.
0: Ligesom at have en overraskelse til nogle gode venner eller sådan noget.
1: Ja, på en måde, ja. Altså, det er jo det der med at få et chok, er jo helt vildt sundt. På en måde ligesom at vinterbade og springe ned i det kolde vand, og så få... det der grin og latter og afslapningen bagefter er jo virkelig godt, så det er også bare virkelig dejligt at give folk den oplevelse, for man kan se, de synes, det er sjovt. Det er jo ikke sjovt at skræmme folk, hvis de bliver bange og frygter for deres liv, men det er rigtig sjovt at give dem den oplevelse, få det adrenalinkick, for så bagefter at grine helt vildt af sig selv og hinanden. Og, ja.
0: Du skal tilbage til prøverne, og god formpremiere i aften, Mia Plantin, og held og lykke i det hele taget med forestillingen.
1: Tusind tak skal du have.

0: Scarlet Pleasure her, featuring Sharma på Wide Awake. Og så er det din tur, Cecilia.
1: Og jeg har lige fået gode meldinger fra S-togstrafikken, for nu kan driften genoptages mellem Sjælør og Åmarken efter tidligere at have været indstillet på grund af noget politiarbejde. Forvent dog, at der stadig vil være forsinkelser og aflysninger på S-togslinje A og E noget tid endnu. På vejene der er der køkørsel på Øresundsmotorvejen, det er fra Lufthavn Øst til Tårnby, men bortset fra det kører det eksemplarisk.
0: Tak for det.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi skal lige herude dele lidt flere skulderklap, lidt flere historier om jeres frivillige liv rundt omkring. Erna skriver, jeg har frivillig arbejde som våger og tryghedsopkald gennem Røde Kors, og har lige afsluttet et 25-års besøgsvenforløb hos en pragtfuld kvinde, som blev 95 år. Det giver bare så meget at kunne give nogle timer til andre, lyder det fra Erna. Der er også Camilla. Jeg bruger tiden fordelt mellem den lokale håndboldklub og et stort musikarrangement i Køge, som giver opladning til batterierne. Jeg arbejder til daglig hjemmeplejen og nyder virkelig de her store sceneskift mellem arbejde og frivilligt arbejde. Og vi er også nødt til at lære vores børn at deltage i frivilligt arbejde, hvis det stadig skal bestå om 30-40 år, lyder det fra Camilla. Og Marie er en del af et ekspeditionshold, der sejler stille og roligt til Antarktis til januar med det formål at lave undervisningsmateriale til børn og unge. Og det er altså noget, der man også skal følge med på Instagram. Der går en hel del tid med forberedelser og selve turen selvfølgelig, og Marie glæder sig selvfølgelig helt vildt. Og en sidste her om frivilligt arbejde, det er Stine, der er glad for at blive anerkendt som frivillig på sådan en frivillig fredag her. En dag, der bliver holdt hvert år og markeret hvert år sidst i september måned. Stine har selv været frivillig i Furesø Kommune siden 2019, hvor at der var penge i en grøn pulje til at få bygget to hønsefræsere, så nu kan kommunens borgere låne tre høns og et mobilt hønsehus i 3-4 måneder. Det er et super sjovt projekt, som giver rigtig mange glade familier. Tusind tak for at dele ud af jeres frivillige liv rundt omkring. Keep up the good work. Det er jo ikke altid, man har tid til sådan noget frivilligt arbejde, men jeg skal da hilse at sige fra mig selv i virkeligheden også til at, altså, at sige, at hvis man kan finde et par timer hester her, så gør det altså bare noget godt. Det er ligesom om, at det ikke er rigtigt arbejde. Det er noget, man det giver et eller andet, som Camilla også skriver, lidt opladning til batterierne og gøre noget, som ikke giver penge i den anden ende. Her er Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Script var det her. Den hedder Man in the Arena.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og du kan få masser af fredagsstemning og masser af musik, hvis du bliver her på kanalen i aften. Efter radioavisen er der nemlig P4 Aften.
2: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Det er Louise Dreisig, der er din værdel frem til klokken bliver 22 i P4 Aften. Rigtig god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Katy Perry. Det er Hot and Cold.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads, og jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere ind. Vi skal have noget et mere anerkendt navn ind, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Der var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. For der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just The Way You Are.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4 Aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så også morgen lige. Velkommen til P4 Aften.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Lea Eibjerg og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Odbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, det vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg, har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, at vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart ned.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sæt ikke fik der fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen, og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem, og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald skrullet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere P4 aften efter radioisen her på kanalen. Klokken er 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til klokken 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Back to Back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø. De bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i B4 Aften.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Helmi var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude at køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at

King fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i hinanden. God aften, B4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, sådan skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemore i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. De kommer lige her. YouTube.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Endeløst her fra Rasmus Valter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heatwaves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. For ventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste det eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og sender afsted her. Det er Sade med Smooth Operator.

Malte Ebert var der med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, som skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Swims fik du her med nummeret Bad Dreams. I P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig. Hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4, du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

Lala fik du her med som Die Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

Mille fik du her. Ja, og nu må jeg gøre noget godt med tråd på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Samba i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun half a man, skriver Rune i en sms til 12.12. Her er det din Lewis.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Moses Andreas er med Gazeller. I P4 aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musik ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Det er stadigvæk et virkelig, virkelig svedigt nummer, det her for Simply Red. Something Got Me Started fik du her i P4 aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4. Klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet medtog også passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 Mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me?

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her altså Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still. Naja fra Vejby skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du vil spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naja skriver. Er det Von Quar?

0: Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger og gør det til, som skriver Emil og Michael Hertelu Bigger.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, at mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i social bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender for numre som 19 og Knips Merten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt med at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal runde døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

Det var Duffy over Mercy her i Førnatten på P4. Kan I sige, at her om, hvad bliver det, så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home. Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albummet, ja, det hed bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, jamen, det er Lene. Tre stykke Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene, og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Lene Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det hende den anden af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er de med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin', der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden for i dag. Har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i før natten på P4, så skriv det der endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel natten-dr.dk. Her er Kette Jonah Blacksmith, og kender du

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, var det blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Ja, var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jomfru sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene. Og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her, det bliver en Norges-fri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld, så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige Danser med piger, lige om lidt, så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, at det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de også lavet et nummer sammen. Så de må have et relativt godt forhold. Deres version af Kun For Mig blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Wau på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker.

0: Lars H.G. her med Kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer. Endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en toårig?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshit fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Macdess og So You Dancing. Yeah.

Det her nummer, det er tilsyneladende en hver remix og strøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

LP var det med Lost on You. Og så bliver det festligt, og det gør det i selskab med vores egen Søren Torpegaard Lund. Her er festen stopper aldrig.

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil have ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Hedder Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig. Masser af musik hele natten igennem her på kanalen. Så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu. Eller skal afsted ud i nattelivet. Hvem ved? Jeg hedder Stine Bram. Jeg står dog af nu her. Og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Mancha.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele.

0: 40%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
1: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folke utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
0: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulven har for mennesker.
2: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly-Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit.
2: Det her er et ret kompliceret emne, det lyder lidt for nemt, og undskyld mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra